0: fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Hei, en er en tøv Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. September, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
3: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
2: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
3: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
2: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
3: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
2: De har gratis utleiehengere, også.
3: Ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
2: Bra, kom da.
4: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi holder til i Øyvegen 30 til Hell stasjon.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Petter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge.

0: alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på dyngtelefon 73 81 73 50.

Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.

0: Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte er evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 er fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det er tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Trønderfrokost med Bård Danielsen.

Morgen. Riktig god tirsdagsmorgen. Ny dag, nye muligheter. Mandagen i historie, som vi hørt. Da er det bare resten av uka igjen. Og den starter nå. Med tirsdag 1. september. Ja. Vi vinker farvel til sommeren 2026. Du var interessant å ha med å gjøre. Når du kommer tilbake neste år, kan ikke være litt varmere. Litt mer solrik. Litt mer sommer, faktisk. Og det betyr at vi her og nå har startet på høsten. 1. september i årets 244. dag. Uke nummer 36. 121 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Solvei og Solvår som har navnedag. Gratulerer! Navnet mitt er Bård Danielsen. Jeg inviterer her og nå til trønderfrokost fram til klokka blir 10. Litt av hvert på menyen som alltid. Eller først Roger Whittaker. Her er The Last Farewell.

0: Mannen med smørstemmen var det der, Roger Whittaker med The Last Farewell, som fikk oppdraget å starte trøndefrokosten denne tirsdagen musikalsk. Flere fine låter, ligg på lista. Ja, kryper stadig fremover i køen. Og så kan vi jo bare nevne da at I dag så det altså Solveig og Solvår som har navnedag, I tilfelle du har et godt forslag på navnedagsrelatert musikk. Hva som skal skje I dag, hva vi skal innom I Trøndefrokosten, det skal du få vite ganske snart, men aller først så skal du få vite ståa når det gjelder lokale nyheter. En kvinne I 40-årene ble I natt kjørt til arresten I Trondheim og anmeldt for flere forhold etter å ha oppført seg dårlig I Stjørdal I løpet av natta. Hun skal ha revet ned diverse pynt på et hotell på Hell, samt sparket og slått en vekter. Hun var heller ikke samarbeidsvillig da politiet kom til stede. Hun skal ha slått, sparket og spyttet på politiet. Det hele endte med at den påvirkede kvinnen ble fraktet til arresten I Trondheim, anmeldt for blant annet vold mot politiet. Det ventes også at vekteren vil anmelde saken. Like etter klokka 16:30 I natt fikk politiet melding om et pågående innbrudd på Valentinlyst I Trondheim. En mann med caps og sekk skal ha brutt opp døra til ei bod. Foreløpig usikkert om noe stjålet. Mannen skal nemlig ha stukket fra stedet, og politiet fremdeles på utkikk etter tyven. Nok en tyv, for sent I går kveld så tok vektere ved St. Olavs hospital I Trondheim en sykkeltyv på fersken. I følge politiet traff de mannen utenfor sykehuset. Mannen I 20-årene har blitt anmeldt for heleri av sykkel og ble bortvist fra stedet. En politimann fra Namdalen tiltalt for å ha misbrukt politiets registre for å skaffe seg opplysninger om en tenåringsjente, det skriver Namdalsavisa. Ifølge spesialenheten skal vedkommende ha gjort over 60 søk på jenta og personer rundt henne I tidsrommet mai 2023-februar 2025. Mannen også tiltalt for å ha produsert seksualiserte bilder av jenta som var mindreårig og forbrudd på tjenesteplikten. Han har erkjent registre søk og deler av tiltalen, men bestrider at bildene var seksualiserte. Spesialenheten omtaler saken som uvanlig og svært alvorlig, og vil be om at mannen fratas retten til å jobbe som politi.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gata.
0: Når jeg satt og tittet på værvarslet I går, så ja, registrerte jeg jo at gårdsdagen var grå og fuktig, og så at det skulle bli betydelig bedre I dag. La oss se hva tekstvarslet forteller om denne tirsdag 1. September. Bris av skiftende retning, lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Etter hvert, lett skyet oppholdsvær, men sent I ettermiddag tilskyende og enkelte regnbyger I sør. Temperaturen I dag blir høyere enn I går. Vi kommer opp på 20-tallet. Ja, det en plass da, som kommer opp på 20-tallet. Du får et forsøk på å gjette hvor. Du har helt rett. Horny Island, Kotsøy. De ligger alene på topp, eller kommer til å havne der I dag. Det skal bli 18 grader på Orkanger. Det samme for Stjørdal og Melhus, ser jeg. 17 grader I Oppdal. Og så skal det bli 16 grader I Trondheim I dag. Det får også Hitra og Steinkjer og Røros og Selbu. Ja, 15 grader Levanger. 15 til 20 grader, der har du temperaturspennet vi forventer denne tirsdag 1. September. Den første høstdagen. Vi ønsker høsten velkommen. Vi gjør det, gjør ikke vi da?
3: Særlig.
0: Jo da. Høsten kan være fin, der jeg hørte en av låtene til Åge Aleksandersen. Så her det September, som låta, framført av Earth, Wind and Fire.

September var der ifra Earth, Wind and Fire, og det var jo låt som passer særdeles godt da, i og med at vi nettopp nå har startet på september måned. Det finnes jo da flere septemberlåter det går an å plukke. Der kan jeg også gjerne ta imot forslag hvis du har noe på hjertet. Og har du det denne tirsdagsmorgen, så send meg en SMS, start meldingen med Nea, skriv det du har på hjertet, og send meldingen din til 26114, og er du en tur innom Fjesboka, så kan du også søke opp Trønderfrokosten der, og sende melding via den siden. Og så er det en ting vi har tenkt å følge med litt ekstra på denne tirsdagsmorgen. Drivstoffpriser. For nå er altså avgiftskuttet fjernet. Regjeringen besluttet jo det før påsk at det skulle bli rimeligere drivstoff og fjernet da diverse avgifter. Men nå, fra og med i dag, fra og med midnatt 1. september, så ble altså avgiftene på drivstoff fjernet, og det betyr en økning da per liter på 4 kroner og 71 øre for bensin og 4 kroner og 51 øre for diesel. Det medførte, som du kanskje har hørt på Riksnyheteren, at det var mange som var ute og fylte opp tanken topp. På tanken sin i går før midnatt. Det var køer rundt diverse bensinstasjoner. Det var det også i Trøndelagen. Og da jo spørsmålet, hva i all verden koster fossilt drivstoff i dag på morgenkvisten denne tirsdag 1. september? Hvis du ute og suser og observerer da drivstoffpriser og tenker at å dæsken, i dag var det dyrt. Da vil jeg gjerne høre hvor dyrt og hvor du eventuelt så det. Og vi bør jo også prøve å sjekke ut hvor det er rimeligst drivstoff for nå, kan det bli ganske dyrt i løpet av dagen. Så vi skal ha fokus på det, så er du ute og suser, du trenger ikke å sende melding til meg i fart. Ikke bruk mobiltelefonen mens du kjører, men har du et ledig øyeblikk når du står parkert, eller før du eventuelt skal gå inn på jobben, eller barnehagen, så fortell meg da. Hva prisen er, og du kan gjerne knipse bildet av prisene også. De står jo ganske tydelig da på de her skiltene på bensinstasjonene. Vi jakter altså drivstoffpriser i dag, kommer vi til å passere 30 kroner literen. Ja, det gjenstår å se da. Avgiftskuttet er altså borte, og det betyr dyrere priser. Det skal vi følge med på i løpet av dagen i dag. I tillegg, Solveig og Solvåria som har navnedag i dag, hva sier den noe alternative kalenderen? Det er den offisielle internasjonale dagen for å sette pris på røde katter, eller oransje, eller det er vel egentlig lysebrun da. Det er litt sånn vanskelig å definere, fordi at på engelsk så heter det Ginger Cat Appreciation Day. Og ginger, ja, det er jo det de som snakker engelsk definerer dem som rødhåret som. Røde katter. Det er tofu-dagen i dag for dem som ikke er så spesielt glad i mat, men som vil ete lall. Det er den offisielle dagen for å ha på seg en liten svart kjole. Akkurat der tar jeg selvkritikk, jeg følger ikke opp, jeg glemte å ta på meg min lille svarte kjole i dag. Og så ser jeg også at det er den offisielle dagen for å sette pris på hotellansatte. Det betyr at jeg er på jakt etter hotellmusikk også. Det finnes jo en del der. Så hvis at du har lyst til å bidra på et eller annet vis, sleng inn en melding. Det kan også være tips fra trafikken eller nyhetstips hvis det skjer noe i ditt nærområde. Så send meg en melding, enten på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Der er jeg for øvrig lagt ut en liten artikkel hvor jeg etterspør da, drivstoffpriser i dag, så du kan gå inn og eventuelt poste bilder eller kommentere der, så får jeg en liten oversikt. Trønderfrokosten, der kan du sende melding, og på SMS 9-26114. Skal prøve å skaffe oss en oversikt over hva bensin og diesel koster i løpet av denne tirsdagen. Hyggelig at du er våken da, hyggelig at du hører på. Er du våken? Ja, du blir det etter hvert, ja. Få deg litt kaffe, så går det bra. Her er Gabrielle med låta som heter for Hjemme.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
5: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
6: Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell-spesial.

0: Musikk fra Skip, Marley og Seb. Det her var Cruel World. Vi skal sjekke meldinger ganske snart, men aller først her og nå en oppdatering på Riksnyheter.
1: Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte er evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 er fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det er tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
0: Tre minutter over 6:30. Riktig god tirsdagsmorgen. Velkommen til høsten. Vi skriver 1. september, og jeg ser det tikke inn forslag som også handler om at vi har kommet da til... september måned. Og så er det slik at det er Solveig og Solvår som har navnedag i dag. Vi jakter også på drivstoffpriser. Nå som avgiftskuttet er borte, så har du en melding. SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller send melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Georgie Moroder, Phil Oakey, Together in Electric Dreams.

Phil Oakey sang. Han har også vært vokalist i 80-tallsbandet The Human League. Her sammen med Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams. Giorgio Moroder, italiensk komponist, var også han som skrev og laget låten Never Ending Story, som Limahl sang en gang i tida, ja, på 80-tallet. Ja, vi skal ta og sjekke litt meldinger, men aller først så konstaterer vi altså at sommeren er over, vi har kommet frem til høsten, og legenden Alf Prøysen, han laget jo en liten låtsnutt til hver av årets måneder, og høsten er jo da den tida hvor vi høster, ikke sant? Det er jo da vi skal plukke både epler og bær og plommer og diverse andre ting, og derfor høres høstsnutten til Alf Prøysen slik ut.

come. Det betyr at september en måned som gir det da vi skal høste. Og vi kaller det jo for høst. I det engelske språket så det faktisk to definisjoner på høsten. Det korrekte autumn. Men veldig mange, og spesielt i Amerika, de sier fall. Og hvorfor det? Jo, fordi at da ting faller, ikke sant? Fall, det jo å falle på engelsk. Amerikanerne er med litt enkle folk. Ja, se en løve faller. Ja, da har vi kommet til den perioden som heter fall. Eller fall. Så de bruker den definisjonen da. Men grammatisk korrekte på engelsk autumn. Jeg lurte litt på om folk har observert drivstoffpriser på morgenkvisten, for ved midnatt så forsvant altså avgiftskuttet som regjeringen besluttet før påsk, men nå er kuttet borte, og det betyr at det skal bli dyrere priser. Fikk en melding fra Trude, som kunne rapportere om dieselprisen I Åla akkurat for øyeblikket. Diesel 28 kroner og 14 øre. Nå skal du vite det, Trude, at det hakket dyrere I Tydal. Jeg har fått melding fra Paul Egil. Han kan rapportere om 28 kroner og 64 øre, 50 øre dyrere altså, I Tydal enn I åren når det gjelder dieselprisen. Bensinprisen, blyfri 95 I Tydalen, akkurat nå 27 kroner og 23 øre. Noen høyere du ute og suse. Gløtt litt på denne tavla da, som forteller drivstoffprisene, for noe som avgiftskuttet borte, så kan det bli høye priser. Vil vi se 30-tallet, for eksempel? Vil vi se det I dag, I løpet av uka? Så gjerne rapportere inn prisen på drivstoff til meg, enten på Trøndefrokosten sin Facebook-side, eller som en SMS 9-26114. Maleren inne med sin melding, han sier god morgen ifra Foradalen. Smilefjes, 4 grader vindstille og blå himmel, og det var en fin morgen. Ja, 4 grader, jeg registrerte det at vi var nede I sånn 4-5 grader. Har det vært minusgrader oppe I Høgda? Altså, Bergstadens folk, har det vært minusgrader I løpet av natta? Ja, gjerne bidra med en melding om det også. Meldingen til maleren, ja. Turen går I dag til Skattval, har sparklet I 14 dager, så nå begynner endelig malejobben. Solveig har navnet I dag. Forslaget til maleren, Solveig sang med Elisabeth Andreasen. Ha en fin dag. Og det har kommet melding fra Hummelfjellgubben. Han starter meldingen si med... Mornings! 1. september, da hadde det vært fint om du spilt septembermusikk. Har du allerede gjort det da, med Earth, Wind & Fire? Men Hummelfjellgubben vil gjerne ha fløtepussen Neil Diamond med September Morn, eventuelt gruppa The September When med Bullet Me. Ønsker alle I Nealandet en fin dag, hilsen Hummelfjellgubben. Og så har Randi meldt seg på I dag. Hun starter også meldingen sin med... Og Randi mener at vi må spille Solveig på samvirkelaget med Leidulf Hafsmo. Skal vi ha det så artig? Kanskje vi skal det. Liten advarsel I forkant. Denne låta kan inneholde spor av trekspill hvis du allergisk.

seg næsen straks. For ondt skal fordrives med ondt, det hadde han lært. Og du skal kjempe for alt du har kjært. Og så gikk han til postsparebanken og tok ut alt du har.

Leidulf Hafsmo, den syngende tannlege, med låta Solveig på Samvirkelaget. Og den plingen der var til Solveig. I det klokka er kvart på sju, så tar vi en snartur innom trafikken og ser at Trøndelagen sakte men sikkert er i ferd med å våkne til liv, og at det er relativt godt plass på veinettet. Det har vært noen tunnelstenginger. Jeg vet at hele tunnelen har vært stengt i løpet av natta. Skulle vel egentlig åpne sånn i femtida, eller i hvert fall seks da, men den var stengt når jeg suset forbi den tidlig i morges. Det var noe vedlikeholdsarbeid på gang. ATB, kollektivtrafikken til lands og til vanns, buss, trikk, hurtigbåt og ferge. Endret tilbud ved Vikelvveien og Ranheim fabrikker, står det i en melding her, men den ble lagt ut allerede den 6. august. Varer frem til 31. august, så det betyr jo at det er den hendelsen, og de eventuelle endringene der skal nå være over nå da. Utover det så er ikke noe annet å melde fra ATB. Vi tar en tur innom togtrafikken. Ingenting som berører togene i eller til og fra Trøndelag i dag. Ingen problemer på Trondheim Lufthavn Værnes. Det går et fly klokka 7.05 til Palma, Mallorca. For dem som er så heldige og av billett der. Flyet er i rute. Forte. Det står nemlig gate closing på skjermen. Nå må du spreng hvis du er litt sent ut. Og flyet til Oslo fra Bergstaden Røros skulle egentlig ha gått nå nettopp klokka 06.45. Har du sovnet av, så har du flaks, for flyet er forsinket. Det vil ikke ta av før 07.25, står det på skjermen. 40 minutter forsinkelse der. Og så en tur innom politiet. De forteller da om en aggressiv dame i 40-årene på et hotell. Stjørdal Hell. Hun hadde revet ned diverse pynt på inne på hotellet og sparket og slått en vekter, og når politiet kom så begynte hun å slå og sparke og spytte på politiet også. Hun har blitt kjørt til arresten i Trondheim, og damen vil bli anmeldt både av politiet og vekter. Klokka 23 i går kveld så tok vektere ved St. Olavs hospital en sykkeltyp på fersken. Han ble påtruffet rett utenfor sykehuset. En mann i 20-årene har da blitt anmeldt for tyveriet og bortvist fra stedet. Og det kom en melding om brann i Stjørdal i går. Det var klokka 17.01 at politiet mottok melding om brann i en bygning i Stjørdal. En halv time senere varslet politiet om at boligen var overtent. Det skal ikke ha vært personer i huset. Brannvesenet jobbet med slukking. Huseier ble varslet. Huseier var ikke hjemme. Togleder ble også varslet da Nordlandsbanen har da sporet sitt rett forbi det brennende huset. Klokka 19.27 i går kveld så kunne politiet fortelle at brannvesenet hadde kontroll på situasjonen og drev med etterslukking, og politiet har opprettet sak på hendelsen. Og til slutt, politiet gjennomførte trafikkontroll med fokus på hastighet i en 30-zone ved Romerslia skole i går ettermiddag. Totalt så ble det skrevet ut 15 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste måling var 46 kilometer i timen, men så var det 30-zone på stedet, og det var en vei som gikk altså langs og utenfor skolen. Så derfor er det særdeles viktig å holde seg i skinnet og kjøre etter fartsgrensene i områder rundt skoler og sånn, fordi at fremdeles så er vi jo inne i en viss form for skolestart da politiet har kontroller videre utover høsten nå. Har du meldinger fra trafikken, så hører jeg mer enn gjerne fra deg. Send meg en SMS 9-26-114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Og gjerne kom med observasjoner av drivstoffpriser. Det er det vi jakter på i dag. Hvor dyrt blir

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.

Vaselina Bilopphøggers, musikk til arbeid. Ja, er du på arbeid? Ja, her er musikk. Før du får riksnyheter klokken 7, Stellan Vangi, det her er låta Habba Habba.

0: E7.
1: I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte er evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 er fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio.

Klokka passert 7:03. Vi tar fatt på en ny time av Trønderfrokosten. Den første høstsendinga i det herrens år 2026, for sommeren er historie. Nå står høsten for tur. Det står tirsdag 1. september på kalenderen. Og vi har kommet frem til årets 244. dag. Ukenummeret er 36, 121 dager igjen til nyttårsaften. Og Solveig og Solvår har navnedag. Og kanskje dukker Elisabeth Andreasen opp også med Solveigs sang, som jeg har fått bestilling på. Vi skal også ha en konkurranse. Ikke gjenbruk, ikke resirkulering, men det var en konkurranse vi ikke fikk gjort unna sist fredag av naturlige årsaker. Vi tar tak i den i dag. Vi jakter også på drivstoffpriser. Det skal bli dyrere bensin og diesel, for avgiftskuttet ble fjernet ved midnatt. Har fått inn en del meldinger. En del drivstoffpriser, skal ta tak i dem etter hvert. September when passer bra i september. Her er Bullet Me.

0: Det var Bullet Me fra gruppa The September When. Det var vel Hummelfjellgubben som hadde lagt inn bestilling på den låta der. Septembermusikk. Det kan bli en liten overdose med september-relatert musikk. Både I låttitel og bandnavn. Låttitel, det ble flere å velge I der, vil jeg tro. Ja, vi skal straks sjekke ut vært.
1: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her trøndefrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader I Prinsens gate.
0: Lettere vær I dag enn det vi hadde I går. I går så var det stort sett overskyet og det regnet litt. Ja, det variert litt av hvor mye nedbør det kom. Men I dag så skal det bli betydelig lettere vær, altså bris av skiftende retning. Det muligheter for litt lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, men etter hvert lett skya oppholdsvær. Ut på ettermiddagen så skal det skye litt til. Det kan komme enkelte regnbyger helt sør I fylket ut på ettermiddagen. Fine temperaturer I dag. Varmest Kotsøy skal få 20 grader midt på dagen I dag. 18 grader, det skal det bli I Stjørdal og Orkanger, samt Melhus, ja, og Åren. 17 grader I Oppdal. Var det bare dem som skulle få 17 grader? Ja. 16 grader Malvik og Selbu, samt Steinkjer, Hitra og Trondheim. Og 15 grader meldes for Levanger og Røros I dag. Men det skal bli en relativt brukbar dag for å bevege seg utendørs. Ikke noe mye nedbør, I hvert fall ikke på dagtid. Og så ser det ut til at temperaturen holder seg ganske grei også I morgen. Men det har vært småkjølig I løpet av natta da. Temperaturen var ned I en sånn 4-5 grader der jeg befant meg natt til I dag oppe I Malvik-marka. Jeg så at maleren rapporterte også om 5 grader når han sto opp grisetidlig I dag, så vi begynner å nærme oss den tiden hvor det kan være litt rim på bakken når du våkner om morgenen. Det jo høst, det jo ikke noe å stikke under en stol. Hvorfor stikker vi ting under en stol? Jeg har aldri gjort det I hele mitt liv. Vi nærmer oss konkurransetid, men før det så skal du få britisk popmusikk. Fra frøken Chapel Rowan. Med låta som heter Good Luck Babe.

0: Ja, det hørtes ut som Chapel Rowan gikk tom for energi eller strøm på tampen der. Låta det var Good Luck, Babe. Jeg ser det, nå tikker det inn massevis av meldinger, tilbakemeldinger og spørsmålet som jeg stiller I dag. Hva drivstoffprisene den 1. September, nå som vi da har mistet da, godtgjørelsen fra regjeringen? Avgiftskuttet fjernet, og vi skal altså opp I pris. Pumpepris, og jeg ser det tikke inn flere. Vi skal ta tak I det, om ikke så alt for lenge. Vi skal se litt på det. Du kan gjerne bidra du også. Suser du forbi en bensinstasjon? Ta og se hva prisen da. Begynner vi å nærme oss 30-tallet? Ja, det gjør vi nok, men kommer vi helt opp på 30-tallet? Ja. Har du registrert høye drivstoffpriser, så send dem inn til meg enten på SMS 9-26-114, eller du kan sende melding på Trøndefrokosten sin Facebook-side, og inne på Trøndefrokosten sin Facebook-side så har jeg postet spørsmålet. Og der kan du gå inn og kommentere under, og det det flere som har gjort, og det skal vi se litt nærmere på etter hvert.
1: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
0: Det tid for konkurranse I Trønderfrokosten, og det tirsdag I dag. Det betyr at du har et valg når det gjelder premie, og tirsdag jo Radio Bingo-dag på Nea Radio, eller Radio Bingo-kveld, for det begynner jo klokka 8 I kveld. Du kan velge mellom to gavekort på, eller et gavekort på to bingopakker, og ikke du så interessert I bingo, så kan du velge da en snerten liten radio, et radioapparat som funker både på DAB og FM, bingopakker eller radio. Og konkurransen I dag, den den samme som vi dro I gang fredag morgen. Men av logiske, naturlige årsaker så fikk vi aldri gjennomført den konkurransen. Det var jo da vi fikk det triste budskapet om at kongen død. Kong Harald den femte, han døde jo på Rikshospitalet 06.35. Beskjeden kom jo sånn, ja, en plass mellom 8 og 8:30. Og det betyr at da gikk vi over I sørgemodus, som det heter, så da ble det ikke noe oppfølging av konkurransen. Så da må vi tilbake til poenget vi hadde på fredag, for da var det slik at Oluf, hadde navnedag. Og du som leverte svar på fredag, ja, jeg har de svarene liggende fremdeles, så du automatisk med I konkurransen. Spørsmålet ifra Anna
2: Hvor bodde Oluf?
0: Ja, og vi fant vel ut at det var jo I Nord-Norge da, Anna.
2: Ja, men hva het stedet I Nord-Norge hvor han bodde?
0: Det det vi var på jakt etter, ja. Vi fikk aldri noen konklusjon der, så vi resirkulerer fredagens konkurranse. Og spørsmålet altså...
2: Hvor bodde Oluf?
0: Hvor bodde Oluf? Vi skal til hjemstedet til Oluf. Hvis du vet det, så skal du starte en SMS med kodeordet NEA. Du skal skrive svaret ditt. Og navnet ditt og send det til 26114, og du må gjerne også da spesifisere hvilken premie du vil ha, radioapparat eller bingopakker. Ja, Anna, hva var det?
2: Hvor bodde Oluf?
0: Ja, enkelt og greit. Hvor bodde Oluf? Vi skal til hjemplassen, stedet. Jeg regner med det var I bygd. Jeg tror ikke at stedet hadde bystatus. Og lykke til med å stave det her stedsnavnet korrekt. Men hvis du ikke Hvis du bommer litt I så måte, og jeg skjønner at du skjønner, hvis du skjønner, så godtar jeg svaret. Så lever svaret på SMS, start en melding med Nea, skriv plassen Oluf kom fra, og skriv navnet ditt og send det til 26114. Det var Nea til 26114. Vi skal dele ut premie før klokka blir 10 I dag. Det handler altså om... Radioapparat eller bingopakker til kveldens radiobingo. Og så skal vi ganske snart en tur innom meldinger. Det handler da om drivstoffpriser den 1. September. Musikk nå fra Chris Martin og hans band Coldplay. Låta det Yellow.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Jeg er omålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
4: Nei, Peter. Er virkelig det? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
5: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
4: Rosenborg-supportere? Nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
5: Gaupen-tilhengere?
4: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
6: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
8: Programmet presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

Vi skal straks få en oppdatering på ferske lokale nyheter, og etter det, ja, så skal vi sjekke da rapporter fra folket der ute som har registrert hva drivstoffet kostet denne tirsdagsmorgen. Aller først, Jahn Teigen med det vakreste som finnes.

0: Legenden Jahn Teigen med nydelig musikk. Det her var det vakreste som finnes. Nå skal vi sjekke ut hva som er viktig å vite om ting som har skjedd i Trøndelag. Her er Per Magne Moan.
1: Her er trønderske nyheter. En kvinne i 40-årene ble i natt kjørt til arresten etter bråk på et hotell på Hell i Stjørdal. Ifølge politiet skal den berusa kvinnen ha revet ned pynt på hotellet og slått og sparket en vekter. Da politiet kom til stedet, så skal hun også ha slått og sparket og spyttet på tjenestepersoner. Kvinnen blir anmeldt for flere forhold, blant annet vold mot politiet. Vekteren ventes også å anmelde saken. Litt etter klokka 4.30 i natt fikk politiet melding om et pågående innbrudd på Valentinlyst i Trondheim. En mann med caps og sekk skal ha brutt opp døra til ei bod. Usikkert om noe er stjålet, heter det i politiloggen. Mannen skal ha stukket fra stedet, og politiet er på utkikk etter tyven. En politimann fra Namdalen er tiltalt for å ha misbrukt politiets register for å skaffe seg opplysninger om ei tenåringsjente. Ifølge spesialenheten gjorde politimannen over 60 søk på jenta og personer rundt henne fra mai 2023 til februar 2025. Mannen også tiltalt for å ha laget seksualiserte bilder av den mindreårige jenta og få brudd på tjenesteplikten. Han erkjenner registersøket og deler av tiltalen, men avviser at bildet var seksualisert. Spesialenheten omtaler saken som svært alvorlig og vil be om at mannen fratas retten til å jobbe som politi, skriver Namdalsavisa. Flere av verdens ledende forskere kommer torsdag til NTNU i Trondheim i forbindelse med Kavli-uka og Kavli-prisen. Det deles ut tre priser på 1 million dollar hver innenfor astrofysikk, nanovitenskap og neurovitenskap. Kong Harald har stått for de fleste prisutdelingene siden prisen ble opprettet i 2008. Etter kongens bortgang blir årets program tonet ned, men de faglige arrangementene gjennomføres som planlagt, skriver NRK. Prisen går til forskere som har gjort banebrytende oppdagelser innen universet, materialer og jern. Flere trønderske nyheter på Nea Radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.

En duett, Kylie Minogue sammen med Robbie Williams, og låta du fikk, det var Kids. Klokka den 07.37 en tirsdagsmorgen. Det står 1. september, og ved midnatt så ble altså avgiftskuttet på bensin og diesel fjernet. Det medførte da at det var mange som da tok turen til en bensinstasjon i går kveld for å fylle opp tanken før avgiftsøkninga kom. Og den er jo ganske markant økninga da, når at de nå fjerner da, skal vi si, drivstoffstøtta som vi har nytt godt av da siden før påsk. For fra med midnatt så ble altså drivstoffet dyrere. Det ble 4 kroner og 71 øre dyrere per liter for bensin, altså 4,71 og 4,51. 4 kroner og 51 øre dyrere for literen med diesel. Mange, de tok turen altså innom en bensinstasjon og fylte opp tankene. Avgiftene har vært midlertidig kuttet nå fram til den 1. september i et vedtak som Stortinget gjorde før påske. I mai så ble også CO2-avgift på diesel redusert. Men de prøvde jo da å få denne støtten til å, ja, vare videre, men det var ikke noe flertall i Stortinget for det. Så det betyr at prisene har gått opp. Og har jo fått diverse meldinger først ut i dag, var Trude som kunne rapportere om dieselpris i åren på 28 kroner og 14 øre. Og det har også kommet flere innspill sånn etterhvert. Jeg ser at Hummelfjellgubben, han har bidratt her. Morgen, morgen, Danielsen. Vi tar oppgaven din på alvor, selvfølgelig. Her på Røros og tilbyr SO-stasjonen diesel til 29 kroner og 56 øre. Noen høyere? Spørsmålet fra Hummelfjellgubben. Vi er ikke langt unna 30-tallet da, altså. 30 kroner literen. Det er altså Røros diesel 29 kroner og 56 øre. Og det tikker inn meldinger også på Trønderfrokosten sin Facebook-side, der er lagt ut følgende sak. Nå er avgiftskuttet på bensin og diesel borte. Det betyr dyrere drivstoff, men hvor dyrt? Post gjerne drivstoffpriser som du har registrert, og fortell hvor. Og da kan du også ta og knipse bildet av pristavla utenfor bensinstasjonen, hvis at du har anledning til det, og gå inn og legge inn da din kommentar i denne artikkelen. Fikk jo melding fra Pål Egil fra Tydalen. Der var dieselprisen nå oppe i 28 kroner og 64 øre. 95 blyfri, altså bensin, 27 kroner og 23 øre. Vegard, han har også registrert at prisene har gått opp. SO Moholt hadde glemt avgiftsøkninga i natt. Det var 22 kroner på bensin og 23 kroner for diesel, i hvert fall klokka 5 i morges. Mens de andre stasjonene da tok 27 kroner for bensin og 28 kroner for diesel. Maleren, han kan rapportere fra Hegra. YX, der kostet dieselen 28 kroner og 48 øre, bensin 27 kroner og 7 øre. Rune, han har et lite innspill her. Noen stasjoner økt prisene lenge før midnatt, sier Rune. Grådighetskulturen kjenner tydeligvis ingen grenser. Har fått et bilde fra Thomas fra Oppdal. Der var prisen nå på morgenen 27 kroner og 70 øre for diesel og 26 kroner og 60 øre for bensin. Og også Torkil inne med en kommentar, et lite utbrudd. De var jævla treg til å sette den ned, men når ting skal opp igjen, ja, da er de kjapp, vet du. Da hører vi tvert på Støre, og så har han lagt på sånn emoji, hvor at emojien da har åpnet munnen sin, og så kommer det noe grønt ut av munnen. Jeg vet ikke helt hva det handler om. Er det på vei inn eller ut det grønne? Spiser ertesuppe, kanskje? Det er da ståa, men det var vel egentlig meldingen da fra Hummelfjellgubben som forteller om den høyeste drivstoffprisen, Røros, stasjonen der, SO,
diesel 29 kroner og 56 øre. Noen høyere, spørsmålet. Registrerer du skyhøye drivstoffpriser, og gjerne noe som over 29,56 for dieselen, så send meg gjerne en melding. Knipse bildet av pristavla, eller fortell meg det I en melding, enten sms 9-26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller du kommenterer under saken som lagt ut på fjesboka på Trønderfrokosten. Det jo ei låt I arkivet da, som ganske obligatorisk å spille I sakens anledning. Da må vi til Åla, ja. Vi må en tur innom Siegubba. De har jo både motorsag og snøskuter og diverse andre ting som trenger både bensin og diesel etter det jeg har skjønt.

0: Sam, det var diesel og bensin fra Siegubba. Og har du observert høye drivstoffpriser, så det bare å sende meg da litt info SMS 9-26-14 eller på Trøndefrokosten sin Facebook-side. Melding, innspill, ifra spikeren på Stjørdal. God morgen. Jeg synes vi skal snu fokuset og heller lete etter hvor det er billigst drivstoff. For det gagner oss forbrukere mer. Og kanskje stasjonene også får det med seg. Driv i Stjørdal leder så langt ifølge spikeren på Stjørdal, for han har sjekket hva prisen er akkurat nå. Driv Hell diesel 23 kroner og 75 øre. Og det er prisen altså nå, det er tross for at avgiftskuttet er fjernet. 95 koster 22 kroner og 25 øre. Og hvis du er ute og suser og hører det her, så kan det vel enda at du har muligheten da, til å ta turen innom en drivstasjon et eller annet sted. Altså, det fine med det, det er jo det at de reklamerer med det at, ja, her kan du fylle tanken, men du får ikke noe burger, nei. Nei, den må du kjøpe noe annet plass. Det har jeg hørt noen reklame som handler om det. Så gjerne bidra både med billige og dyre drivstoffpriser. Vi prøver å holde oversikten. Venter enda da, på prisen 30 kroner literen for diesel. Vi skal kanskje opp dit, kanskje i løpet av dagen i dag. Det er altså Solveig og Solvår som har navnedag i dag. Og jeg ser at jeg tikker inn diverse meldinger. Det har kommet en melding inn på telefonsvareren min.
1: Hei og tjosan, hei og hei. Angående Solveig, jeg tenkte på Ronny sin solo på End of the Line fra Intuition. Det vel Grieg sin Solveig sang, tror jeg. Hei og hopp.
0: Hei og hopp. Du har helt rett. Ronny Le Tekerø, han gjør Solveig sang som solo på TNT-låta End of the Line.

0: til med End of the Line, og midt inni der så hørte vi da en gitarsolo med tema fra Edvard Grieg. Det var Solveig sang, og Solveig har altså navnedag i dag. Herlig!
1: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no. Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen! Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september. Og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
1: Nea Radio.
8: It started early in September. We were young and we were free.

Det var Eiros, som artisten heter, med låta September. Før klokka blir 8 og du får ferske nyheter, Smokey i trønderfrokosten her i Needles and Pins. Musikk.

0: i 8.
1: Syv av ti vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovskij, som kaller seg Vojislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. I kveld holdes det høsttakkefest i Nidarosdomen med minnemarkering for kong Harald. Gudstjenesten starter klokka 18 og er spesielt tilrettelagt for mennesker med kognitive funksjonsvariasjoner. Det blir sang, kunstneriske innslag, lystenning og bønn for kongefamilien. Etterpå inviteres det til kirkekaffe og en samtale med biskop Herborg Finnseth om sorg og betydningen av å være sammen. Og tusenvis av trøndere har lagt ned blomster, lys, tegninger og helsinger utenfor Stiftsgården i Trondheim for å minnes kong Harald. Statsbygg rydder fortløpende for å holde området verdig og ryddig. Barnetegninger og helsinger blir tatt inn til tørk og skal senere sendes til Oslo. Blomsterne blir liggende fremme til kongens gravferd 9. september. Deretter blir de fjernet og destruert etter bestemmelser fra slottet. Fra i dag så åpnes Stiftsgården for publikum og det legges ut kondolanseprotokoller, skriver Adresseavisa. En politimann fra Namdalen er tiltalt for å ha misbrukt politiets register for å skaffe seg opplysninger om ei tenåringsjente. Ifølge spesialenheten gjorde politimannen over 60 søk på jenta og personer rundt henne fra mai 2023 til februar 2025. Han erkjenner registersøket og deler av tiltalen, men avviser at bildet var seksualisert. Flere av verdens ledende forskere kommer torsdag til NTNU i Trondheim i forbindelse med Kavli-uka og Kavli-prisen. Det deles ut tre priser på 1 million dollar hver innenfor astrofysikk, nanovitenskap og neurovitenskap. Kong Harald har stått for de fleste prisutdelingene siden prisen ble opprettet i 2008. Etter kongens bortgang blir årets program tonet ned, men de faglige arrangementene gjennomføres som planlagt, skriver NRK. Prisen går til forskere som har gjort banebrytende oppdagelser innen universet, materialer og jern. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Nea
3: Radio. Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: God morgen.
10: Morgen.
0: mornings. I det klokka passert 8 med 5 minutter. Du hører på Nea Radio, det Trønderfrokosten i tirsdagsutgave, og også i høstutgave. Ja, for høsten har kommet. Ja, altså, den var forventet. La oss håpe at det blir brukbart høstvær, da. Det har ikke noe å si om vi får et lite varmeblaff, en sånn Indian summer-følelse. For sommeren i Trøndelag 2026, ja, den har vært fin.
10: Særlig.
0: Nei, egentlig ikke. Vi får håpe det blir likere neste sommer. I dag skriver vi altså første høstdag, tirsdag 1. september, årets 244. dag, uke nummer 36, 121 dager igjen til nyttårsaften. Og så er det Solveig og Solvår, som skal ha litt oppmerksomhet, all den tid de har navnedag i dag. Navnet mitt Bård Danielsen. Det Trønderfrokosten. Fra 6, hele veien frem til klokka 10. Nå, The BC 52's Meet the Flintstones.

0: Meet the Flintstones fra gruppa The B-52s, som skiftet navn til The BC-52s I anledning filmmusikk da, til filmen om familien Flint, som vi kalte dem her til lands BC, for at det betyr Before Christ. Da har det kommet hjertesukk fra spikeren på Stjørdal, for han var inne og framsnakket da drivstasjoner, fordi at de hadde rimelige priser. Driv på hell hadde altså diesel til 23 kroner og 75 øre på morgenkvisten, og så kom det en melding, og nå går prisen opp, men da har han vært på Driv Sutterøy. For der det ikke 23,75, men 24,70, betyr det at de setter opp priserne sånn sakte, men sikkert for at vi ikke skal merke det. Vi merker det selv. Vi gjør det. Det flere som inne og melder på. For 19 minutter siden så var Knut Arne innom å kunne reklamere for dieselprisen på ler. 21 kroner og 99 øre. Det jo relativt rimelig, men hvor lenge vil det vare? Den høyeste prisen vi har registrert så langt, det var vel på Røros det, SO Røros. Det var Hummelfjellgubben som kunne fortelle at prisen på diesel der per liter var 29 kroner og 56 øre. Sleng på 44 øre så vi jo på 30-tallet. Vi interessert I drivstoffprisa denne tirsdagen, all den tid at strømstøttene, men det var jo drivstoffstøtten eller avgiftskuttet, det altså borte vekk. Og prisen på drivstoff, bensin og diesel altså spruttet opp. Så hvis at du har registrert høye priser, så send meg gjerne et innspill, NEA til 26114, det altså SMS, hvor at du starter meldingen med NEA. Åpne rom, så skriver du meldingen din og sender den til 26114, eller ta turen innom Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie
1: og
3: Norske Bunader I Prinsens gate.
0: Sola, den kaster lys, glans og varme over Trøndelagen denne tirsdags morgen. Og da kan vi jo bare konstatere at så langt så har jo høsten startet veldig, veldig fint. I dag så meldes det om bris av skiftende retning. På morgenen så kan det ha vært enkelte lokale tåke eller lave tåkeskyer. Ja, det kan jo hende at det det videre utover morgenen og tidlig formiddag også, men etter hvert så skal de bort, og det skal bli lettskyet oppholdsvær I dag. Men sent I ettermiddag så skal det skye til, og da kan det komme enkelte regnbyger, for det meste da I sørlige deler av Trøndelag. Temperaturer I dag, fremdeles så det Kotsøy som reklamerer med 20 grader I skyggen midt på dagen. Jeg ikke sikkert det har kommet opp dit riktig enda, men... Det I hvert fall det som forventes midt på dagen I dag. Det skal bli 18 grader Orkanger og Melhus og Stjørdal, ja, og Åren ser jeg. 17 grader I Oppdal, og det skal bli 16 grader I Trondheim. Det samme får Hitra og Steinkjer og Selbu ser jeg. 15 grader I Malvik. Ja, og 15 grader I Levanger og Røros. Det forventede temperaturer midt på dagen I dag.

rota bort kallen sin, hun Ray, where is my husband? Litt senere I dagens Trønder frokost, så skal vi en tur til Røros, for I går så startet andre året med det forebyggende ungdomsprogrammet Sterk, snill og ubehagelig. Det var litt snedig sammensetning av ord. Sterk, snill og ubehagelig. Det skjer da ved Røros videregående skole, og vi skal ta turen dit for å høre hva det handler om litt senere. Og vi skal også innom konkurransen ganske snart. Vi har jo da en fin, jeg skulle si dobbelt premie. Det altså to premier du kan velge I dag, enten radioapparat eller bingopakker til kveldens radiobingo. Det tirsdag I dag, og det braker løs klokken 20 med radiobingo her på Nya Radio. Og det jo fremdeles da slik at vi inne I perioden med landesorg, nasjonal landesorg, og det preger jo til en viss grad da samfunnet. Og så det enkelt som sier det at, ja, men jeg synes ikke at det så mye som blir påvirket. Nei, det kanskje litt mindre nå I 2026 enn hva det var tilbake I 1991, da Kong Olav døde. Det var et annet type samfunn der, det var, vi var kanskje litt mer, om ikke sakral, så hadde vi I hvert fall en annen måte å takle ting på. Det var ikke det at vi hadde mer respekt, men det var andre tider. Så nå det jo 2026, og da det kanskje litt annen måte å forholde seg til ting på. Men det jo ting som skjer da I forbindelse med kongens bortgang, og det faktum at vi har fått en ny konge. Og I kveld så det altså høsttakkefest I Nidarosdomen I gudstjeneste som starter klokka 18. Og den vil bli preget av det faktum at vi nettopp har mistet kongen. Det blir sang og kunstneriske innslag og bønn for kongefamilien. Alle får muligheten til å tenne lys. Og etter gudstjeneste så alle invitert til kirkekaffe eller kirkesaft I Øysteinsalen. Der blir det også muligheter til å ta en liten samtale med biskop Herborg Finset. Og det en del arrangementer, og så vet vi det at fra klokka 14 I dag så vil det da være mulig å ta turen til Stiftsgården I Trondheim. Den blir åpnet opp for folket slik at det går an å ta turen inn og skrive da I kondolanseprotokoll. Når vi snakker litt om kongen og det faktum at han bort, så tenker jeg at da det kanskje på sin plass med litt sakral musikk etterpå. Vi går ikke rett I beist eller noe annet. Og da passer det jo fint med et forslag jeg fikk tidligere I dag, navnedagsrelatert, for Solveig navnedag I dag. Nå var vel maleren det som slo et slag da for Solveigs sang. Flere har gjort den låten. Her nå med Elisabeth Andreasen.

0: Elisabeth Andreasen med sin versjon av Solveigs sang. Og Solveig har altså navnedag i dag. Gratulerer!
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no.
6: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
7: Sendingen presenteres av
8: nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Let's go! Shakira sammen med Burna Boy, der var deg, deg, og etter de har skjønt, og når jeg har hørt på teksten, så ramsa de opp en god del fotballspillere. Det her jo en sånn type musikk sånn som ungdommen liker, vet du. Stian Elverum har kommet i studio, det var noe veldig, veldig trivelig. Morgen, morgen!
1: Morgen! Vet du hva det gamle kamperopet at Vikvarve idrettslag, fotballlaget i Selbu, eller i Vikvarve i Selbu da var?
0: Kom igjen, Dreking, stå på!
1: Nei, åt Karan.
0: Ja, for det Dreking, det kvinnfolk det.
1: Dreking, ja.
0: Ja, det Dreking.
1: Karen.
0: Karen.
1: Nei, det var apropos låten du nettopp spilt, det var Dai Dai.
0: Ja, var det?
1: Ja.
0: Nei?
1: Jo.
0: Hvordan går det an?
1: Nei, det helt sant. Dai Dai, og det sikkert der Shakira og andre der har tatt ideen fra.
0: Ja.
1: Det jeg ganske sikker på. For de har synget Dai Dai i Vikvarve i 50 år, sikkert.
0: Ja, men Dai, er det et selbeuttrykk for et eller annet?
1: Ja, det tydelig det da.
0: Ja.
1: Heia rop for Vikvarve i hvert fall.
0: Hvordan henger det her sammen?
1: Nei, det må man jo spørre på. Og etter det så kom det jo Rai Rai, det kom jo.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror det også er litt sånn bunnet i, ja, om ikke vitenskapen, så i hvert fall i noen slags mytologisk sammenheng.
0: Mhm.
1: Så, og det kommer fra Vikvarve, alt det her da.
0: Ok, så det startet med Dai Dai, og så kom DDE med Rai Rai, men ja. Før den tid så har de stått på strenderen i Australia og ropt hai hai veldig mange ganger.
1: Ja.
0: Den var så artig at det her er selvkritikk, den var teit, men sorry.
1: Hei, hei, har de sagt da.
0: Ja, hemsk mye teit, hei.
1: Bingo i kveld.
0: Ja.
1: Kjem du?
0: Kjem du? Jeg oppmøteplikt.
1: Nei, det var kanskje ikke, ja, men... Det blir noe trivelig i kveld, det da.
0: Mm. Men det har jo en gang i tida vært forsøk med å faktisk også gjennomføre bingoen live, altså samtidig som man går på radio, men også samler folk i et lokale.
1: Ja, det har vi prøvd. Og det er jo egentlig en god idé til å si, gjøre igjen, da.
0: Ja.
1: Er det. Mm. Så er det forskjellige regler man skal forholde seg til, som med alt annet, men det går.
0: Ja.
1: Fikk du idé du nå?
0: Ja, nei, jeg bare så for meg, men jeg har jo ikke svart belte i bingo, jeg kan fint litt om det, men er det sånn at hvis du har samlet folk i et lokale,
1: ja.
0: Og du kjører også det samtidig på radioen,
1: mm.
0: Folk som hører på radioen, de ringer jo inn, så setter da folk i salen da, og ja. Tar frem telefonen og ringer deg.
1: Ja, de må faktisk det da.
0: De må det?
1: Ja, ja.
0: Og du sitter sånn type 3 meter unna, så må de likevel ringe deg?
1: Ja, faktisk ja. Ja, men det er regler, vet du.
0: Ja.
1: Og det er regler, de er til for å... forholde seg til.
0: Ja.
1: Ja. Så det kan skje, det, og det har skjedd. Og det er jo mange, det vi vet jo det. De samles jo rundt omkring, ikke bare i private heimer og sånn, men det er også på offentlige steder. Så samles folk i kveld, altså klokka 8, og fetter seg kvars i bingoblokk, og kjøper seg en kaffekopp, og kanskje noe attåt, og til og med en burger.
0: Mm.
1: Så det skjer. Og kanskje i disse dager også, så har jo folk kanskje enda et lite hakk til behov for å samles da.
0: Ja.
1: Ja, så det går an i kveld klokka 8.
0: Ja, og sjansen er til stede for å vinne betydelige pengesummer.
1: Ja, som vi har hørt på radioen da, så var det en som satt på Scandic Hell da,
0: mm.
1: Og vann og for til Kroatia etterpå.
0: Ja.
1: Så, så det går an, det er så.
0: Det gjør det. Bingo på Nea Radio i kveld fra klokka 20, og en av premien du kan velge i dagens konkurranse, det er jo da en gavekort på 2 bingopakker.
2: Er du våken? Opp og hopp og satt på kaffen, for nå er det Trønderfrokost med Bård Danielsen.
0: Klokka har passert 8:30. Det er på tide med en oppdatering på trønderske nyheter. Her er Per Magne Moan.
3: Her er trønderske nyheter. En feil på kontaktledningen ved Marienborg fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i dag formiddag. Det er stengt mellom Trondheim S og Heimdal, og alle tog mellom Trondheim og sørover er berørt. SJ Norge forventer at strekningen vil være stengt i hele formiddag. Det settes opp buss for tog mellom Støren og Trondheim og for reisende på Dovrebanen. 2 avganger på Meråkerbanen er også innstilt og erstattet med buss. I kveld holdes det høsttakkefest i Nidarosdomen med minnemarkering for Kong Harald. Gudstjenesten starter klokka 18 og spesielt tilrettelagt for mennesker med kognitive funksjonsvariasjoner. Det blir sang, kunstneriske innslag, lystenning og bønn for kongefamilien. Etterpå inviteres det til kirkekaffe og en samtale med biskop Herborg Finnseth om sorg og betydningen av å være sammen. Og tusenvis av trøndere har lagt ned blomster, lys, tegninger og helsinger utenfor stiftsgården i Trondheim for å minnes kong Harald. Statsbygg rydder fortløpende for å holde området verdig og ryddig. Barnetegninger og helsinger blir tatt inn til tørk og skal senere sendes til Oslo. Blomsterne blir liggende fremme til kongens gravferd 9. september. Deretter blir de fjernet og destruert etter bestemmelser fra slottet. Fra i dag så åpnes stiftsgården for publikum, og det legges ut kondolanseprotokoller, skriver Adresseavisa. En politimann fra Namdalen tiltalt for å ha misbrukt politiets register for å skaffe seg opplysninger om en tenåringsjente. Ifølge spesialenheten gjorde politimannen over 60 søk på jenta og personer rundt henne fra mai 2023 til februar 2025. Han erkjenner registersøket og deler av tiltalen, men avviser at bildet var seksualisert. Flere trønderske nyheter på NRK.no. Navnet mitt Per Magne Moan.

0: Det var Ingrid Vårvik det med delt I to. I dagens konkurranse så det som tidligere nevnt to premiemuligheter. Du må velge en av dem. Du kan enten velge en DAB FM radio, liten snerten sak, eller to gavekort på bingopakker, eller gavekort på to bingopakker. Ja, du har muligheten da til å spille bingo gratis på Nya Radio I kveld hvis at du velger den. Bingopakker eller radioapparat premien. Og konkurransen I dag var den vi dro I gang og startet på fredagen, men vi fikk aldri avsluttet av logiske årsaker. Så vi tar den opp I dag, og på fredag, sist fredag, så var det Oluf som hadde navnedag, og spørsmålet
1: Hvor bodde Oluf?
0: Hvor bodde Oluf? Og vi vet jo at han bodde I Nord-Norge et eller annet sted.
1: Ja, men hva het stedet I Nord-Norge hvor han bodde?
0: Nettopp. Det altså spørsmålet fra Anagram I dag. Hva het tettstedet eller bygda, plassen som Oluf bodde sammen med sønnen Lars? Vet du det? Ja, det da du skal starte en SMS med Nea. Åpen rom, og så skriver du svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Du må gjerne dytte på da hvilken premie du foretrekker, bingopakker eller radioapparat. Så Anna, vi tar spørsmålet en gang til.
1: Hvor bodde Oluf?
0: Hvor bodde Oluf? Et sted der ingen skulle tro at noen kunne bo, kanskje, men ja... Vet du det? Kan være en liten utfordring å stave det korrekt, men hvis jeg skjønner at du vet svaret, men kanskje ikke har med de korrekte bokstavene, men likevel skriv det på en måte som gjør at det forståelig, og at jeg skjønner at du skjønner. Hvis du skjønner, da det godkjent, og ikke som. Så lever svaret ditt på SMS. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt, altså plassen som Oluf bodde, og skriv navnet ditt, og send det til 26114. Vi kårer vinner like før klokka 10. Nå musikk fra Warrant, det her låta Heaven.

0: Yeah, yeah, yeah. Warrant var den her puddelrock-gruppa med en aldri så liten powerballade som heter Heaven.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har vært et relativt greit morgenrush I dag, uten noe større problemer og ingen meldinger fra politiet. Men politiet vil gjerne fortelle at de skal gjennomføre en øvelse I Trondheim sentrum nå på formiddagen. Det vil være en del hundeekvipasjer som en del av øvelsen. Det her et informasjon dersom publikum reagerer da på politifolk og ikke minst en god del politihunder. I sentrum. Det var en fersk melding som kom nå. Og så har det vært trøbbel, og det det vel fremdeles på Trondheim sentralstasjon, for det stengt for togtrafikk mellom Trondheim S og Heimdal på grunn av feil på kontaktledning. Flere av strekningene vil bli påvirket. Bane Nord jobber nå med å feilrette, men enn så lenge så det uvisst hvor lenge det her vil ta, så det påvirker jo togtrafikken I Trøndelag for øyeblikket. Utover det så ser ting ganske greit ut. Skal du ut og fly I dag, det bare å møte opp til avtalt tid. Det ingen forsinkelser, ingen kanselleringer, ingen avvik I så måte. Og I det øyeblikket jeg sier det, så det et avvik som dukker opp på skjermen min, og det flyet til Helsinki, som da skal etter planen da gå om 5 minutter. 8:55. Men det blir en halvtime forsinket, og vil ikke gå før 09:20. Fine med sånn finske og islandske navn, de kan brukes som bannord uten at du sier noe gærlig. Ja, altså, det jo bare å si det at hvis du stuker tåa I stuabordet, og det gjør sabla vondt, så kan du jo da si helsinki. Jeg har et annet favoritt banneord, og det har satt seg noe, så jeg bruker det hver gang når jeg har behov for et banneord, så tar jeg turen til Island og bruker da navnet på hovedflystasjonen på Island. Prøv det da. Hva heter den? Jo, Keflavik! For det gjør så godt å sette overtenneren ned I leppa under, så du får sånn lyd. Keflavik! Det funker kjempebra. Det å anbefale hvis at du har lyst på et skikkelig banneord som du kjenner sett godt I kjeften, uten at du banner I det hele tatt. Vi har pratet litt bensin og diesel I dag, og I den anledning så har spikeren på Stjørdal lagt inn bestilling på bensinmusikk. Her gasoline. Hva gjør vi nå, lille du?

0: oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg da.
1: Jo, jeg går ut i bua mi.
0: Du har ikke noen bu.
1: Snart så har jeg ei bu.
2: Byggtorget Hells Agbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hells stasjon.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.

0: It was the summer of my life.
1: Særlig.
0: Ja, det kan ikke være sommeren 2026 de sang om I gruppa Kano. Straks I klokka ni, da får du oppdaterte nyheter før det musikk fra Irland. U2, Mysterious Ways. Ja.

0: klokka er ni.
1: Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert, og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens 3 titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg er Trøndre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. En feil på kontaktledningen ved Marienborg fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i dag formiddag. Det er stengt mellom Trondheim S og Heimdal, og alle tog mellom Trondheim og sørover er berørt. SJ Norge forventer at strekningen vil være stengt i hele formiddag. Det settes opp buss for tog mellom Støren og Trondheim og for reisende på Dovrebanen. 2 avganger på Meråkerbanen er også innstilt og erstattet med buss. Politiet skal gjennomføre en øvelse i Trondheim sentrum i dag. Også en del hundeekvipasjer vil delta i øvelsen, skriver politiet i sin logg. I kveld holdes det høsttakkefest i Nidarosdomen med minnemarkering for kong Harald. Gudstjenesten starter klokka 18 og er spesielt tilrettelagt for mennesker med kognitive funksjonsvariasjoner. Det blir sang, kunstneriske innslag, lystenning og bønn for kongefamilien. Etterpå inviteres det til kirkekaffe og en samtale med biskop Herborg Finnseth om sorg og betydningen av å være sammen. Og tusenvis av trøndere har lagt ned blomster, lys, tegninger og helsinger utenfor stiftsgården i Trondheim for å minnes kong Harald. Statsbygg rydder fortløpende for å holde området verdig og ryddig. Barnetegninger og helsinger blir tatt inn til tørk og skal senere sendes til Oslo. Blomstrene blir liggende fremme til kongens gravferd 9. september. Fra i dag så åpnes stiftsgården for publikum, og det legges ut kondolanseprotokoller, skriver Adresseavisa. En politimann fra Namdalen er tiltalt for å ha misbrukt politiets register for å skaffe seg opplysninger om en tenåringsjente. Ifølge spesialenheten gjorde politimannen over 60 søk på jenta og personer rundt henne fra mai 2023 til februar 2025. Han erkjenner registersøka og deler av tiltalen, men avviser at bildet var seksualisert. Flere trønderske nyheter på nea.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Nea
3: Radio. Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: God morgen. Eller formiddag. Du velger det som passer best for deg, om det er morgen eller formiddag. Klokka har uansett passert 9:05. Vi tar fatt på den siste trønderfrokost-timen på den første høstdagen i 2026. Det står 1. september, og det blir altså en tirsdag. Og vi har altså kommet frem til årets 244. dag. Ukenummeret 36, og det 121 dager igjen til nyttårsaften. Og vi har spilt navnedagsrelatert musikk i dag. Solveig og Solvår har navnedag. Solveigs sang. I to versjoner, egentlig. Vi spilte Elisabeth Andreasen, og så spilte vi TNT med End of the Line. Der har Ronny Le Tekrø Solveigs sang som tema på gitarsoloen. Vi har en time igjen av Trønderfrokosten. Vi skal innom diverse saker. Også konkurransen, men vi skal også følge opp det her med drivstoffprisene som har økt siden midnatt. Da kommer flere innspill, ser jeg, på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Vi starter timen med A-ha, You Are The One. You

0: You Are The One fra Morten, Paul og Magne. En musikalsk aha-opplevelse.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Værvarslet for dagen i dag. Bris av skiftende retning. Lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, men de trekker seg unna, og så blir det lettskyet oppholdsvær, og akkurat nå så skin sola. Rimelig uhindret, i hvert fall sånn som jeg ser det utenfor Trønderfrokoststudio. Men utover ettermiddagen så skal det skye litt til, og det kan komme enkelte regnbyger. Størst sjanse for det sør i fylket. Temperaturen i dag opp på 19 grader på det varmeste. Og Kotsøy har mistet 1 grad, 1 prosentpoeng. Skulle bli 20 da, men nå ble det 19. Jeg ser at det skal bli 17 grader i Stjørdal, Orkanger, Melhus, Ålen, 16 grader i Selbu. Det samme for Hitra og Oppdal skjer det. 15 grader Levanger, 15 grader også på Røros. 15-19 grader i temperaturspennet i dag. Tekstvarslet for i morgen. Det meldes om skiftende bris, frisk bris på kysten, skya eller delvis skya vær, perioder med regn og regnbyger, men utover ettermiddagen, ja, da kan det bli fare for torden i sørlige deler av fylket. Vi har jo fulgt med på drivstoffprisene i dag. Ved midnatt så mistet vi altså drivstoffstøtten. Avgiftskuttet vi har hatt da siden før påsk, det forsvant som dugg for solen når vi kom til midnatt natt til i dag, og det har medført at pumpeprisene har blitt høyere. Og det er jo slik da at økninga, eller når vi da tok bort avgiftsreduksjonen som vi har nytt godt av, så spratt prisen på bensin opp med 4 kroner og 71 per liter, og prisen på bensin øka da med 4 kroner og 51 øre liter. Nå har vi fulgt med litt på prisene rundt omkring, og jeg ser at det er flere som har bidratt med innspill. Fikk jo melding fra Thomas i Oppdal, der hadde han registrert bensinpris på 26 kroner og 60 øre, og dieselpris på 27 kroner og 70 øre. Knut Arne, han har sjekket prisen på Ler. Der var prisen 21 kroner og 99 øre. Han sendte inn den meldingen og bildet med dokumentasjon for en time siden. Og spørsmålet er bare, har de satt opp prisen siden da? For 36 minutter siden så sendte Camilla en rapport fra Leksvika, hvor hun fortalte at Uno X-stasjonen har tatt bilde av prisskiltet. Bensin 26 kroner og 76 øre, og diesel 27 kroner og 85 øre. Den dyreste rapporten jeg har fått i dag kom fra Røros. Det var Hummelfjellgubben som kunne rapportere om dieselpris på 29 kroner og 56 øre. Hadde vi slengt på 44 øre, så hadde vi vært oppe på 30-tallet. Spørsmålet er jo bare hvordan det her blir i tida fremover. Jeg ser ikke bort ifra at det kan bli litt drivstoffkrig mellom de ulike stasjonene i tida fremover. Så i dag så har vi jo da sjekket hvor dyrt ble det etter at avgiftskuttet ble innført. I morgen så skal vi prøve å sjekke hvilke stasjoner som er billigst. Så sender vi all trafikken dit, og da kan jeg at de andre stasjonene finner ut at det er jo ingen som fyller til oss lenger. Og da må vi sette ned prisen vi også. Hele vår håp. Hele vår tenk positivt. Har du registrert høye drivstoffpriser, send meg en sms 9-26-14, eller bidra på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Det her er David Bowie på Nya Radio. Det her er Starman. Starman.

0: David Bowie med Starman i Trønderfrokosten på Nya Radio. Skolene i gang, det jo en stund siden de startet opp. Og da det jo en del aktiviteter og kanskje informasjon og foredrag og sånn som kommer i starten på året for å fortelle hva du har i vente. Og så handler det også om å være snill med hverandre og skape et godt skolemiljø. I går så startet det andre året med det forebyggende ungdomsprogrammet Sterk, snill og ubehagelig. Det startet ved Røros videregående skole. En fersk kartlegging viser at mange av de nye førsteklassingene, altså førsteklassingene på videregående skole, de har det bra, men også at flere strever med ensomhet, de strever med eget selvbilde, mat og kropp. Vi har fått en prat med foredragsholder Arman Westad, som da brukte seg selv som eksempel da, fortalte en sterk historie fra sin egen ungdomstid, når han da nylig besøkte skolen på Røros.
1: Det er jo en historie som gjør at folk hører godt etter da, for det er en lykkelig historie selvfølgelig også. Og når du først har fått åpne eller gjør at folk lytter etter, så sitter ofte det budskapen har og bedre etterpå da. For jeg har selvfølgelig et budskap.
2: Du har vært langt nede. Nå er du kanskje ikke helt langt oppe å si, men du har et godt liv i dag.
1: Ja, da, nå lever jeg et det A4-livet som jeg frykter egentlig som kriminell, men nå er jeg foredragsholder. Holder foredrag for bedriftene om både psykisk helse og arbeidsmiljø, men jeg har også et sterkt engasjement for å hjelpe ungdommen. For å unngå at de havner der jeg har vært, så prøver jeg å komme med noen gode råd på veien gjennom skoleprogrammet Sterk, snill og ubehagelig.
2: Hva er årsaken til at du klarte å snu din historie?
1: Nei, det har jeg tenkt mye på. Jeg tror nok at det aller viktigste kan oppsummeres i menneskemøter, modige menneskemøter, hvor jeg har møtt mennesker som har hatt tillit til meg, egentlig lenge før jeg har tillit til meg selv, og kanskje før jeg fortjente å få tillit. Så det er jo en politimann, en fengselsbetjent og en NAV-leder, som alle er viktige i mitt liv, og så prøver jeg å få fram at sånne menneskemøter kan vi skape overalt, uten at vi trenger å ha noe fagkompetanse, men hverdagsmøter på bussen, på butikken, ja, hvor enn du måtte befinne deg.
2: Og det du sier der nå, det vel kanskje det som budskapet i historien din på Røros videregående i dag?
1: Ja, det starter i hvert fall med det, at vi må bry oss mer om hverandre. Vi tror kanskje at de utfordringene vi har er bare i som har, men, og det henger litt sammen med at vi ikke snakker med andre om de utfordringene vi har heller, så hadde vi visst mer om hva andre hadde slitt med, så hadde det kanskje vært enklere å stå i de tingene vi står i selv også.
2: Si kort, hva er det her prosjektet går ut på egentlig?
1: Det er å forsøke å vi vet at det å få tilbake en person fra kriminalitet kan spare samfunnet for 32 millioner, så vi ønsker å nå den ene i hvert klasserom som vi er ferdig med å skli ut gjennom det løpet som vi har her da. I tillegg så ønsker vi å bruke klassen som instrument for å hjelpe oss på veien da, gjennom å skape gode klassemiljø som også kan ivareta denne ene da, som kanskje er ferdig med å skli ut.
2: Og tallet er så dyster, altså det er en i hvert eneste klasserom som står i fare for det her.
1: Det er jo det vi ikke vet da, men vårt mål er i hvert fall at vi vet aldri hvem som sliter. Vi skal sørge for at vi gjør det beste vi kan for at den som kanskje sliter føler at han stoler på oss og tar kontakt med oss i etterkant.
2: Hva sier dem som tar kontakt deg etterkant av sånne foredrag?
1: De sier at de hadde egentlig ikke tenkt å komme, men det var et eller annet i dem som sa at den burde komme. Og at nå blir det lettere for dem å ta kontakt, fordi at de vet at de vet hvordan de har det. For jeg har vært gjennom minst like gærlige ting som det de står i.
2: Du kommer fra en god oppvekst, sier du selv, lite sted utenfor Molde. Likevel gikk det gærlig?
1: Ja, du ser det. Vi har ingen garantier. Så derfor så er det både en trøst og en trøst og en takknemlighet kanskje for foreldre da, at det er ikke bare dem du tror du som skal skli ut som gjør det, det kan være alle sammen. Så vi har en viktig jobb, alle foreldre og lokalsamfunn, til å ta vare på dem rundt oss.
0: Det sa Arman Westad, som holdt foredrag på Røros i går. Reporter her var Per Magne Moan, og vil du vite mer om saken og høre litt mer, så kan du gå inn på vårt nettsted, nyaradio.no. Sjuende far i huset kommer nå med låta «Det var oss».

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Du, vi tar turen ned til Byggtorget, Hels Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
5: Hva du mener med takstoler?
4: Takstoler? Du vet da hva det er?
5: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
6: Byggtorget, Hels Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
7: Trønderfrokost mandag til fredag med Bård.

0: The Pet Shop Boys har blandet popmusikk med klassisk musikk fra Händel, og da ble det denne låta du nettopp fikk, Hold On. Så tar vi en siste tur innom dagens konkurranse, og i dag så det altså to premier som det kan velges blant, og den ene premien handler jo om at det tirsdag, og at det Radio Bingo på Nia Radio fra klokka 20 i kveld. Du kan vinne et gavekort på to bingopakker, eller du kan velge et radioapparat. Du får ikke begge deler, nei, bare så det sagt. Så hvis at du har lyst til å kjempe om enten bingopakke eller radioapparat, spis ørene og følg godt med, for vi har tatt med oss en konkurranse vi ikke fikk gjort ferdig på fredagen, av naturlige årsaker. Så vi har tatt med oss da det faktum at Oluf hadde navnedag sist fredag. Og spørsmålet er...
1: Hvor bodde Oluf?
0: Og det holder ikke å si Nord-Norge.
1: Ja, men hva het stedet i Nord-Norge hvor han bodde?
0: Ja, det det vi skal frem til. Et eller annet sted i Nord-Norge. Så hvis at du vet navnet på plassen som Oluf kom fra, så skal du starte en SMS med NEA. N-E-A, åpen rom, og så skal du skrive svaret ditt som stedet og navnet ditt. Og du må gjerne dytte på hva du foretrekker av premie. Hvis ikke, så finner vi ut av det sånn etter hvert. Enten bingopakker eller radioapparat. Spørsmålet stilt av Anna Gram.
1: Hvor bodde Oluf?
0: Hvor bodde Oluf? Det vel, ja, jeg vet ikke om vi kan definere det som et tettsted en gang. Bygd, jeg vet ikke, gårdsbruk. Ja, jeg tror ikke det bodde så veldig mye folk der, men Oluf bodde noe der, sammen med sønnen sin Lars. Og spørsmålet altså, hva het plassen? Og hvis det litt vanskelig å stave plassen riktig, så lenge du skriver noe som ligner på riktig svar, så skal jeg godkjenne det. Start en SMS med Nia, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Vi kårer vinner om ikke lenge, like før klokka 10, så skal vi dele ut premien. Og siden vi skal til Nord-Norge et eller annet sted, så kan vi jo... Hold oss i Nord-Norge også musikalsk. Her Maria Haukås Mittet med Hall.

0: Hall. Det var Maria Haukås Midtet.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det relativt rolige forhold på det trønderske veinettet. Fremdeles så det slik at det trøbbel da med togtrafikken Trondheim S. Det slik at SJ forteller at det har vært trøbbel med koblingskabel ved Marienborg. Og det medfører da innstillinga på togtrafikken, i hvert fall mellom Trondheim S og Heimdal stasjon. Den her meldingen, den gyldig enn så lenge, ser det ut til på skjermen min. Ikke kommet noe beskjed om at feilen rettet. Bane Nord jobber med feilretting fremdeles. Og politiet i Trondheim har sagt at det vil være en del aktivitet fra deres side i dag, blant annet da med hjelp av politihunder. Det vil være en god del politifolk og politihunder i Trondheim. Hvis noen skal lure på hva det handler om, så det altså en øvelse. Det snakk om. Ellers så ser det greit ut. Vi har jo hatt et aldri så lite fokus på drivstoffpriser i dag, og det har kommet masse innspill, og mange som har da kommet da og fortalt hva prisen på drivstoff på de ulike plassene. Det jo slik at det har blitt et påslag på nesten 5 kroner literen, både på det, bensin og diesel. Og fremdeles så høyeste pris som rapportert inn i dag, det sånn på Røros med 29 kroner og 56 øre literen for diesel. Vi får nå se da, hvordan det her går videre utover i uka. Blir det dyrere i morgen, eller blir det billigere i morgen? Vi håper nå på en liten priskrig da på drivstoff, bensinstasjonene i mellom. Det høst, og etter hvert så nærmer det seg kanskje en liten, skal vi si, høstopplevelse for dem som har lyst til å bli med Nea Radio på tur.
1: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
3: Vi kaster loss og drar oss ned.
4: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
0: Ja, som du hørt, det nærmer seg sakte, men sikkert nok et Nea Radio Cruise, og det blir ramsa opp fine artister som skal da underholde på turen. Jeg har hørt at det var en person som glimret med sitt fravær. Hvorfor får ikke jeg bli med på denne reklamen her egentlig? Jeg skal jo være DJ i nattklubben på båten. Nei da, jeg får ikke lov til å være med i sånne reklamer som det der. Ja, ja. Men skulle du nå bli med da og ha lyst til å riste litt på ræva, som det så fint heter, så skal da DJ Danielsen spille da i nattklubben på Kielferga begge kveldene under turen. Da går det an å ønske seg musikk som passer. For eksempel noe sånt som det her. Det en låt som passer veldig bra. Når jeg skal være DJ på sjøen. Da finner jeg frem en god gamlen. Fra Paul Nicolas. Låta den heter Dancing with the Captain.

0: Ja, blir du med Nya Radio på krus, så kan du hende at du får muligheten da, til å danse med kapteinen, og hvis at han glimrer med sitt intense fravær, så går det an å by opp DJ'en, har jeg hørt rykter opp. Da blir det heftig dansing.
1: Særlig.
0: Ja, der var du, ja, med din kommentar. Vi skal ha en stykk navnedagsrelatert låt til. Det altså Solveig som har navnedag i dag. Vi har hatt et par, men nå skal vi ha... ja, det blir lokal musikk, for vi skal ha musikk ifra gruppa Gras. Gras er for øvrig da på tiendeplassen, nå på Trøndertoppen etter sist opptelling. Tiende, ja, det er fare for å ryke ut, med mindre Gras får litt flere stemmer med låta si Evig. Og det er navnedagsrelatert, fordi at en av medlemmene i gruppa Gras, det er Solveig. Solveig, Salthammer, Kolås. Her er det siste fra Gras. Det her er da hentet ifra musikalen Witch Witch. De har gjort sin egen versjon av en kjent og kjær låt derfra. De har kalt sin versjon for Evig.

0: Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Brusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Brusenhell spesial.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
2: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Nei, Peter! Virkelig det? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
6: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
5: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
6: Gaupen-tilhengere?
5: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
7: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
8: Sendingen presenteres av
9: Nye Ford e-Transit Custom.

0: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
1: Trønderfrokost.
2: Du har nettopp hørt Freestyle, svenske gruppa Freestyle med låta Dover Calais om hvor romantisk det var å møtes og treffes et sted mellom Dover Calais. Det var før I tida det, når det gikk båt og ferge mellom Dover og Calais. Det gjør det kanskje enda da, men nå har vi fått Eurotunnelen. Det ikke fullt så romantisk å møtes mellom Dover og Calais når du da flere hundre meter under sjøen I et togvogn. Du må sette I bilen din, og kan kun få lov til å gå ut hvis du skal pesse. Tro meg, jeg har testet den tunnelen I sommer. Funka da, men romantisk. særlig. Ja, og så glemte jeg å plinge for Solveig når vi spilte gras I sted. Sånn, da har jeg gjort det. Da slipper jeg å putte en tonelapp I tabbeglasset. Helt til slutt så må vi finne ut svaret på dagens konkurranse, hvor spørsmålet var...
3: Hvor bodde Oluf?
2: Hvor bodde Oluf? Og mange har levert svar, og de fleste har jo til og med stava stedsnavnet korrekt. Svaret var Rallkatlia. Et sted der ingen skulle tro at noen utenom Oluf og sønnen Lars kunne bo. Mange har levert svar, og vi har foretatt en automatisk trekning på dataskjermen. Og vinner I dag, det Renate Svenning. Gratulerer, gratulerer. Ja. Da det meste gjort når det gjelder denne runden med Trønderfrokost. Vi får gjøre et nytt forsøk I morgen, da, fra 6 til 10. Du hjertelig velkommen til å bli med hvis det passer. Stian straks klar. Han ansvarlig for å servere lunsj nå fra 10 til 2. Og fra klokka 2, ja, da det ettermiddagssending med Knut Inge Skjem. Og så det bingo I kveld, da. Starter klokka 20. Det fremdeles mulig å skaffe seg bingo-blokker, bingo-pakker til kveldens seanse. Navnet mitt Bård Danielsen, avslutter med kanadisk musikk. Det gruppa Glass Tiger, Don't Forget Me When I'm Gone.

0: Klokka er 10.
1: Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag i neste uke. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det store materielle skader. Politiet sier det så langt uklart hvor mange personer som involvert, og hvor omfattende skadene En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Drivstoffprisene har skutt i været etter at avgiftene økte ved midnatt. På Røros kostet dieselen i dag formiddag 29,56 kroner, mens 95-oktan kostet 27,87 kroner for literen. Mange frykter nå at dieselprisen kan passere 30 kroner literen. Avgiftsøkningen på 4,71 kroner for bensin og 4,51 kroner for diesel. Nye E6-strekningen mellom Kvithammar i Stjørdal og Vassmarka i Åsen åpner i midten av november. Den 19 kilometer lange motorveien vil koste rundt 10 milliarder kroner, og over halvparten skal finansieres med bompenger. Vegamot foreslår en samlet pris på 62 kroner for personbiler og 125 kroner for tyngre kjøretøy. Bilister med bombrikke får 20% rabatt, mens elbilister får ytterligere rabatt. De endelige takstene må godkjennes av Statens vegvesen. Bompengeperioden beregnet til 15 år, skriver Trønderavisa. En feil på kontaktledningen ved Marienborg fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i dag formiddag. Det stengt mellom Trondheim S og Heimdal, og alle tog mellom Trondheim og sørover berørt. SJ Norge forventer at strekningen vil være stengt i hele formiddag. Det settes opp buss for tog mellom Støren og Trondheim og for reisende på Dovrebanen. 2 avganger på Meråkerbanen også innstilt og erstattet med buss. Politiet skal gjennomføre en øvelse i Trondheim sentrum i dag. Også en del hundeekvipasjer vil delta i øvelsen, skriver politiet i sin logg. For flere trønderske nyheter så kan du jo klikke inn på våre nettsider, nyradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Da ser vi litt på tirsdagsværet i Trøndelag. Skiftende bris, lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, ellers det lett skyet oppholdsvær i vente. Sent i ettermiddag tilskynde og enkelte regnbyger fra sør. 15 grader ventet på Røros i dag, 16 i Selbu, Trondheim og Steinkjær, mens det 17 grader i vente på Oppdal.
3: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
0: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det her lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

Riktig god tirsdags formiddag og god lunsj I studio, Stian Elverum. Som vanlig på tirsdager så skal vi få med oss historiefortelleren her I Nea Radio. Med Andreas Reitan og Hans Olav Løkken om noen få strakser.

0: du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
3: Vi klart for et hyggelig anhør med programserien Historiefortelleren med Hans Olav Løkken, historiefortelleren da, og Andreas Reitan. Vi gjør oppmerksom på at opptakene spilt inn i perioden 2018-2020.
4: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønikeren Hans Olav Løkken i Nea Radio.
5: Her Nea Radio klar med en ny historie fra historiefortelleren Hans Olav Løkken. Velkommen tilbake til oss, Hans Olav.
6: Jo, takk.
5: Vi skal faktisk til, ja, vi skal til nåværende Stjørdal, Stjørdal kommune, men vi skal være litt på Skattval da.
6: Vi skal på Skattval.
5: Ja, det var der vi skal.
6: Ja. Og, men historien begynner jo da i og for seg inne i Trondheim by. Og vi skal ikke så langt tilbake. Og skal vi få med historien fra 70-, 80- og 90-tallet, så må vi snart begynne. For det jo den feil vi gjør, vi som driver med historie. Vi tror at alt 100 år tilbake.
5: Begynner alt for sent, ja.
6: Alt for sent, og så plutselig så forsvinner kildene. Det står nemlig i gårdsbok på Skattvarn, under en av røkkegårdene, så står det da om den og den, født og død og så videre og så videre, så står det da i litt av setning, disse oldeforeldre til Lord Newton, står det.
5: Lord Newton?
6: Lord Newton. Jeg tenkte meg selv når jeg las det der, hva i svarte det her for noe? Det er jo ikke noe lord her i Norge, og Lord Newton, det må jo være noe engelsk og alt det der da, så det har gått flere år siden jeg så det første gangen, og jeg har ikke gjort noe med det, men jeg traff meg på Skattvald en dag, og han begynte nå liksom å ymte frem på at kanskje det var noen som skulle gjort noe på det her da. Og jeg fant jo fort ut slekta. Jeg fant slekta i Trondheim, tok det opp med dem, og de hadde i og for seg ikke noe imot det, men de ville kanskje ikke stå frem så veldig mye. Jeg gikk da gjennom avisene, det er jo ofte der vi begynner, og fant ut at her det jo mennesker som har virkelig tatt opp saken før, og så ble det plutselig stille. Og det her dreier seg altså om en fyr som født i 1939. Han heter Sigurd Edmund Røkke, og tok Røkke Jonsen navnet da, etter hvert. Han er som sagt født da, var vel på høsten i 39, og mora var vel 17 år, og faren var en student i Trondheim, en utlending som tilfelligvis var student, og han var jøde. Og det et litt viktig poeng akkurat her nå. Så nedkommer hun her, ungjenta da, med han her, Sigurd da. Og hun, mora, ungjenta, hun blir ikke så gammel. Ja, så etter hvert så blir han altså foreldreløs, fordi at han, jøden, han stikker av. Han blir borte, faren. Så det bestemora og han da, som på en måte blir den som tar ansvar for, han gutten. Og ut på året, der det begynner å gå rykter og begynner å brenne, skulle jeg si i dobbelt forstand, på 40, så tar hun med seg han som da ble kalt for jødegutten på Skattval. Hun tar altså med seg han til Skattval, hjem mot sine egne. Kom seg unna byen, og følte kanskje at det var kanskje ikke så trygt etter hvert å være inne i Trondheim, da, og ikke ville kunne klare å skjule i det jødiske miljøet. Så han gutten, han blir døpt i et vaskefat ute på Skattval. Og han som døpte den, det en som heter Peter Røkke, og det erfarte jeg som jeg har pratet med, og alt det jeg har dokumentert, og de husker jo det der, for det var den gangen sånn at det var, du kunne døpe folk hjemme. Likevel så ble den døpt en 2-3 år etterpå også, i en kirkelig dåp. Og når jeg holdt foredrag om han fyren for noen uker siden, så var det en blant publikum som var til stede i kirka. Og han husker godt at han gutten kom gående selv opp til tøpefonten da. Så han døpt to ganger da, han her. Så, etter krigen, så flyttet han tilbake til Trondheim. Han går på skole. Han går vel på noen sånn handelsskole. Han var veldig musikalsk. Det heter seg vel at han også ville gå på musikkhøyskole eller noe sånt. Men så plutselig så blir han bare borte. Han haiker til Thailand. Haiker til Thailand. Han hadde da allerede visst sett å være en litt sånn initiativrik person som ikke redd for å ta på seg noe. Gikk med aviser til om morgenen. Disse her menneskene som på mange måter er litt sånn småenere på mange måter, for de er ihuga og står på. Og den første lønningen han fikk, så tok han jo med bestemor seg ut på middag. Og etter en ny lønning og sånn, så kjøpte han kjøleskap og så han var en omtenksom person på mange måter. Hamner i Thailand og blir på en måte borte. Så dukker han opp da, mange år senere, som en rik kakse. Og han forteller at han adoptert inn i den thailandske familien som prins av Thailand. Ja. Og folk begynner jo å stusse, vet du, men det jo ingen som gjør noe greie, og han blir intervjuet i adressavisen, og journalisten, som jeg selvfølgelig vet navnet på, går i fella, så det står etter, gjør ikke noe research, hun intervjuer den der, og han sitter med en Rembrandt, sier hun, jeg sitter med en ekte Rembrandt her i fanget, og på veggen var det noe som kalles påskeegg, det var en sånn fransk kunstner som heter Fabergé, det finnes 57 sånne påskeegg i verden, verdt millioner i kunst og sånn, så hun trykker og står i, ingen sjekker noen ting her, men Kapital sjekker det. Kapital fant ut, det her jo bare tull.
5: Tidsskriftekapital,
6: han Hegnar og kompani, ikke sant? Da, og den begynner vel kanskje å legge sammen 2 pluss 2 og liksom skjønner ikke alt det her da, hvordan i all verden. Så dukker den også opp med titel. Han kalte seg Lord Newton. Og Terje Brattberg da, vår kjente og dyktige byhistoriker i Trondheim, han begynte å legge sammen 2 pluss 2 og fikk 5, skulle du si. Dette var noe som ikke stemte, og han tar noe kontakt med den ene og andre. Han tar jo kontakt med konsulen for Thailand, og skauen der, og hun sier at nei, det går ikke an at det er noe prins, det kan ikke være noen, det er ikke sånn da, og sånn. Og han, Brattberg, tar kontakt med England. Nei da, det her kan ikke være noe, men han bedyrer at han har fått titlen. Han har ikke bare fått den, han har kjøpt den, av Earl Spencer, som er bror til Diana, som omkom i tunnelen, husker du? Der. Men det her tar bare av. Neste påstand han kommer med er at han begynner nemlig med en DR for han også, på visitkortet sitt, en doktortittel, og da hadde han tatt doktorgrad i akustikk i Venezia. Tenkte, det var så mye vatten der at jeg hører hvordan akustikken er, men han påstod at han hadde tatt doktorgrad i Venezia og hadde en kolossal titel, og det bare balla på seg, og Terje Brattberg, han undersøker og står i, og det er ingenting som stemmer. Så er det at han han kommer hjem av og til. Han kommer hjem inkognito, altså han litt anonym, på skattval, takker folk, han oppfører seg ordentlig, og ikke noe tull, og står ikke og brifer med noe der da. Men han husker når han var kalv, så han var på tarte litt tilbake på mange måter da, herre. Men så hadde han funnet ut at han skulle også da gi noe til byen. Og det begynte jo å nærme seg jubileum i 97, 1000-årsjubileum, så han begynte jo å planlegge da, noen år på forhånd hva han skulle gi. Og nå hadde han også fortalt at han hver sjette uke så spiste han frokost i Paris og lunsj på Ritz i London samme dag. Da hadde fly, og det var ikke måte på det her. Og, det, og folk los jo liksom, tupere her var jo kjempe, det her var utrolig, og ordfører Marvin Wiseth, han syntes det her var litt av en fyr, og gikk god for at dette var en gutt med initiativ og sånn da, og hadde gode avtaler i Thailand da, og sånn. Jo da, så ville han gi noe til byen, og han visste ikke helt hva han skulle gi, men han skulle få med kongen av Thailand til jubileet i 97. Det gikk en knallhardt ut med i adressavisen da, og alle vet at kongen av Thailand, han aldri utenfor sitt land, så hvorfor skulle en sånn fyr fra Trondheim klare å få med seg kongen? Så det ble undersøkt da, og fikk bekreftet om at nei, kongen ville aldri forlate Thailand, så det der kunne ikke være rett da. Så begynner han å nærme seg, og han får en kunstner til å lage en statue av kong Olav. Da. Den statuen, der ble det jo vart litt bråk med kongehuset da, for at den var vel ikke helt sånn som den skulle være da, men han skulle da skjenke den her statuen da, som en gave i 1000-årsjubileet. Og han gjentok igjen at siden han skulle få med kongen av Thailand opp til Trondheim by, så mente han jo at det minste burde jo være at kongen Harald og Sonja kom til Trondheim da, og avduka den her statuen. For ikke gjøre historien for lang da, så skjedde jo det. Han skjenker altså en statue, den står da i Stiftsgårdsparken, den jo ikke så stor den Stiftsgårdsparken, du kan jo gå innom der i morgen og se på den. Ja. Og der er det da en stor seremoni, vi har bilder av alt sammen selvfølgelig, kong Harald avduker det der, Sonja sitter på sin stol, og etterpå så inviterer han Lord Newton da, som han brukte jo den titlen da, inviterer kongeparet til sitt palass i Thailand. Svaret var vel bare et smil fra Sonja, for det hadde vel gått litt rykte om at her var det noe som ikke stemte, og han hadde jo da også prøvd seg overfor statsminister Brundtland, om at når hun kom til Thailand, for hun skulle vise på noen slags tur der nede, så skulle hun ta med et maleri av Margrethe, som hun skulle gi til kongen, og, men Brundtland hadde avklart hele greia, så hun ville ikke stille opp da. Så det var så mange ting som skjedde veldig fort da, her. Og han Brattberg da, oppegående fyr, han begynte jo liksom undersøke, tar kontakt med Lord Newton, den virkelige Lord Newton da, i England. Og det er jo en titel som kom fra 1828. Og den Lord Newton nå nummer 5. Ja. Thomas Leake heter den, eller sånn da. Så han blir jo, for å si det bent ut, fly på banen. At noen har stjert titlen hans, det er jo ene. Og bruker det i en sånn seremoni. Og på den bautaen da, av kong Olav, som man ser på, kom det jo opp en sånn messingplate, og der var det da gitt av Dr. Lord Newton da, og sånn. Og Marvin Wiseth holdt jo en glimrende tale som han vanligvis gjør da, og feiret og sto i, og det her var jo stort. Men han Brattberg, vet du, han fant ut, det her går ikke, altså, vi må se og ordne opp med det her, for det her er jo nesten en slags juks da. Så han, det første de gjorde var en turné med sin platte, så nå står det bare gitt av Sigurd Røkke Johnsen da, sånn. Og alt det annet er fjerde, og han er på en måte fjerde, han dør jo i 2006, han her fyren. Og med han så ble det lagt et lokk på hele historien. Og når jeg kom inn i bildet her da, og har fått lov og fått tak til alle opplysninger og godkjent av en Terje Brattberg og synes det er artig og sånn, og jeg tar til og med kontakt med en Lorentz Mørkved, hva har du hørt om han? Revykonge oppe på Høylandet. For han dannet jo noe som heter Norsk Tullingforbund, og han herre Lord Newton ble jo da selvfølgelig æresmedlem omtrent i den der gjengen. I dag så er det nesten bare sånn kjendiser som er i der Tullingforbundet, men han var, ble altså tatt opp som medlem, og er det fortsatt, for det er sjekket med en Lord der da. Og så, så vi har gjort noen undersøkelser, så tenkte jeg, ja, men da prøv å sjekke litt med han her, virkelig Lord Newton her også. Og det klarer vi ikke å finne. Han er ikke oppsporet. Han fikk sparken i House of Lords i 1999. Og jeg brukte noen kilder her i BBC. Jeg brukte noen journalister som er sånne hissige folk som graver som bare juling. De vil ikke ta i saken. Jeg prøver nå å finne ut hvor jeg er blitt av en. Han er visst blitt dømt i noen slags svindel med noen eiendommer og sånn. Gått totalt under jorda. Så begynner jeg å trykke på internett for å finne bilder av en. Finnes ikke bilder. Engelskmenn har en lov, de har et eget system i England hvor du kan bli fjernet fra alt som heter internett. Og det er jo rart at så tar vi kontakt med House of Lords, ja. Tog kontakt direkte med House of Lords, og parlamentet og sekretæren og sa at de vil gjerne ha bilder. Det er samme som du kan kontakte Stortinget, så får du jo bilder av alle stortingsrepresentantene, de ligger jo til og med ute på nettet, men ikke England, vet du. Han er fjernet, og ingen vil snakke med. Så det er noe som har skjedd etterpå, så her har vi altså en sak, merkelig, om en eventyrfigur med aner fra Skatval, og så går det inn i Lorden i England og bare blir enda mer mystisk. Men for helt til slutt da, for denne er jo noe du kan få lese om, og det kommer jo i aviser, og det kommer jo antagelig kanskje andre plasser også. Denne er fyren, jeg har snakket med dem som virkelig kjenner den, og som vokser litt opp i lag med den. De sier at han ble jo ikke så gammel, han døde jo da i 2006. De sier at han var en ganske smarting. Han var ikke noe dum fyr. Han var en big businessman, men det tok vel litt av etter hvert, og mye av det er ikke sant, men han ble konfrontert da, ikke så lenge før han døde, med alle sine historier, med alt det jeg har fortalt her. Og da svarer han så enkelt som at ja, jeg har lært meg Østen og dekke meg bak et slør. Det er vel det han sier til slutt. Altså Østens mystikk. Hvordan i all verden kan han være en del? Det gikk så langt at han påstår at han brukte kongens spiseservis med monogram når han hadde fester i Thailand. Så det er litt av en gutt. Og han ble da utnemt til årets skrulle i 1996 og årets tulling i et annet år da. Men moderne eventyrer da.
5: Takk for historien, Hans Olav Løkken. Det ser for meg at vi kanskje får en kanskje da, en ny historie om Lord Newton.
6: Ja, det tror jeg nok.
3: Det var et hyggelig anhør med historiefortelleren. Mer kommer neste uke til samme tid. Programledere for historiefortelleren, det er Hans Olav Løkken, historiefortelleren selv, og Andreas Reitan.
7: Hei hei, det her er Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusnell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusnell spesial.
8: Dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
9: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
10: Gode tilbud fra Spar i Selbu. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

Politiet i Selbu ber nå foreldre ta en prat med ungdommer som kjører ATV etter flere meldinger om støy og eggkasting på bolighus. Ifølge Selbyggen har politiet de siste ukene fått henvendelser om ATV-kjøring på kvelds- og natterstid, både i ukedagene og i helgen. Samtidig har flere opplevd at det er kastet egg på husene deres. Politikontakt for Selbu og Tydal, Øyvind Lorentzen, sier at hendelsene er svært plagsomme for dem som blir utsatt, og at politiet ser alvorlig på saken. Politiet tror dem som står bak kan være under 18 år og jobber nå med å finne ut av hvem det er. Lorentzen oppfordrer derfor foresatte med ungdommer som kjører ATV til å være tydelig på at slik oppførsel ikke er greit. Politiet ønsker også tips fra personer som vet noe om hendelsene, slik at aktiviteten kan bli stanset så raskt som mulig.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
1: Nå skal vi til en 40-års jubilant. Magneten kjøpesenter. For mange på Innherred, eller ikke bare på Innherred, men hele Trøndelag, så har Magneten vært mer enn bare et sted å handle. Kjøpesenteret åpnet døren i 1986, og 40 år senere sitter kundene igjen med svært forskjellige minner. Avisa Innherred har snakket med flere som husker alt fra badeland og røykerom til den gamle ICA-butikken og en snakkende papegøye i dyrebutikken. For ungdom var Magneten også et naturlig samlingspunkt, og flere forteller om kafébesøk, konserter og turer til butikker som for lengst er borte. Senteret har vært bygget ut og forandret flere ganger opp gjennom årene. Likevel er det fortsatt mange som bruker Magneten jevnlig, også blant dem som besøkte senteret allerede i starten. Og selv om butikkene og lokalene har endret seg, viser minnene en ting ganske tydelig. Magneten, ja, den har vært en del av hverdagen på Innherred gjennom flere generasjoner.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Per! Du din h***s Ta deg altså, du lyk til meg!
4: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
3: Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung ha det det vekk!
5: Gikk det bra?
1: Det er bra, det teater.
5: Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Biblioteket i Stjørdal starter opp igjen.

Ja, og fortlunchen den fortsetter med stormskritt denne tirsdag, 1. september. Ny måned og nye muligheter, kan man jo si, om årets september. Nyheter på helt laget etter Slade her i Nea Radio.

0: Klokka er 11.
1: Kong Håkon avlegger I dag sin ed I Stortinget, og tronskiftet settes dermed I gang etter kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn I stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride I Oslo I 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord, det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der XPeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Drivstoffprisene har skutt I været etter at avgiftene økte ved midnatt. På Røros kostet dieselen I dag formiddag 29 kroner 56 øre, mens 95 oktan kostet 27 kroner og 87 øre for literen. Mange frykter nå at dieselprisen kan passere 30 kroner literen. Avgiftsøkningen på 4 kroner og 71 øre for bensin og 4 kroner og 51 øre for diesel. Nye E6-strekningen mellom Kvithammar I Stjørdal og Vassmarka I Åsen åpner I midten av november. Den 19 kilometer lange motorveien vil koste rundt 10 milliarder kroner, og over halvparten skal finansieres med bompenger. Vegamot foreslår en samlet pris på 62 kroner for personbiler og 125 kroner for tyngre kjøretøy. Bilister med bombrikke får 20% rabatt, mens elbilister får ytterligere rabatt. De endelige takstene må godkjennes av Statens Vegvesen. Bompengeperioden beregnet til 15 år, skriver Trønderavisa. En feil på kontaktledningen ved Marienborg fører til forsinkelser og innstillinger I togtrafikken I dag formiddag. Det stengt mellom Trondheim S og Heimdal, og alle tog mellom Trondheim og Sørover berørt. SJ Norge forventer at strekningen vil være stengt I hele formiddag. Det settes opp buss for tog mellom Støren og Trondheim og for reisende på Dovrebanen. To avganger på Meråkerbanen også innstilt og erstattet med buss. Og politiets berammede øvelse I Trondheim sentrum I dag utsatt. Det på grunn av Kong Haralds bortgang. Tid og sted passer ikke helt, skriver politiet på sine nettsider. Flere trønderske nyheter på nyaradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader I Prinsens gate.
2: Da ser vi litt på tirsdagsværet I Trøndelag. Skiftende bris, lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, ellers det lett skyet oppholdsvær I vente. Sent I ettermiddag tilskyndet og enkelte regnbyger fra sør. 15 grader ventet på Røros I dag, 16 I Selbu, Trondheim og Steinkjær, mens det 17 grader I vente på Oppdal.
3: Programmet presenteres av
4: Norske bunader I Prinsens gate.
5: Det her lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

Ja da, eller Tritello her og alt eller ingenting med flere da, selvfølgelig. Og det lunsj her i Nya Radio 1. september. Det radiobingo I kveld, det må du få med deg. Klokka 20 starter det. Fint å kunne samles til det en tirsdag kveld. Vi skal innom flere stikkord også den timen her. Vi skal snakke med brødrene Bjerkli, som går godt, og vi skal innom kjøpesenter på Innered, som fyller 40 år. Og vi snakket om flere gang. Ny butikk åpner også på Trondheim sentralstasjon. Og ja, det lunsj, og da det hender dem mot himmelen, vet du, Petra Markler.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Trondheim sentralstasjon nå. Sentralstasjonen er i ferd med å bli mer enn bare et sted folk reiser til og fra. Når den nye delen av området står ferdig, åpner Coop en ekstra butikk på 1200 kvadrat i første etasje, skriver Adresseavisen om. Butikken skal betjene både reisende, ansatte og den som etter hvert flytter inn da, i de 235 nye leilighetene som bygges ved stasjonen. I tillegg er det planlagt mellom 1200 og 1500 arbeidsplasser i området. Bane Nor Eiendom jobber også med å få flere tilbud inn i første etasje. Blant ønskene er blomsterbutikk, frisør, apotek og serveringssteder. Coop håper dessuten at Vinmonopolet vil etablere seg der. Ekstrabutikken skal etter planen åpne i januar 2029. Hele Trondheim S-prosjektet ventes å være ferdig i 2028 eller i 2029.

Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Da skal vi til brødrene Bjerkli i Stjørdal. Entreprenørfirmaet satt ny omsetningsrekord i fjor. Selskapet hadde driftsinntekter på litt over 280 millioner kroner, som det høyeste nivået i bedriftens historie, skriver Stjørdalsnytt. Resultatet har også bedret seg. Driftsresultatet endte på 920 000 etter at selskapet gikk med underskudd året før. Likevel lønnsomheten fortsatt lav sammenlignet med andre bedrifter i samme bransje. Brødrene Bjerkli ble etablert i 1984 og ledes av Steinar Marius Bjerkli. Målt etter driftsinntekter selskapet nå den tredje største grunnarbeidsbedriften i Stjørdal, og nummer 10 blant selskapene i samme bransje i hele fylket.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
4: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Det handler om fastlegesituasjonen, mens flere kommuner sliter med å få søkere til ledige fastlegestillinger, er situasjonen langt mer stabil i Stjørdal. Kommunen har nå 29 fastleger og ingen ledige fastlegehjemler. Til nye stillinger har det stort sett kommet mellom 5 og 10 søkere, og nå starter det 4 nye leger ved legekontorene på Torget og Tangen. Sektorleder for helse, Katrina Hoff, med en Stjørdals sentrale beliggenhet, kan være en av grunnene til at kommunen tiltrekker seg leger. Hun trekker også fram god dialog med både fastlegene og legeforeningen, skriver Stjørdalsnytt. Samtidig er kapasiteten ikke romslig. Da avisa undersøkt var det ledige plasser hos 5 fastleger, tilsammen i underkant av 150 plasser. Kommunen mener det bør være nok ledig kapasitet til at innbyggerne faktisk kan bytte fastlege dersom de ønsker det. Derfor vurderes det å opprette en ny fastlegehjemmel neste år, dersom budsjettet gir rom for det.

Matbutikken har tidvis litt utfordringer. En nærbutikk forsvinner nå på Rindalsskogen når Coop Marked Nybø stenger dørene for godt i september. Butikken har lenge vært i farezonen. Allerede i mai i år ble det kjent at omsetningen hadde falt med nesten 10%, skriver avisa Sør-Trøndelag. Det har vært gjort forsøk på å redde driften. Blant annet ble Coop Marked Nybø gjort om til en hybridbutikk, der kundene kan handle også utenom vanlig bemannet åpningstid. Men tiltakene, de har ikke vært nok. Butikken skriver på Facebook at de har prøvd så lenge som mulig for å få driften til å gå rundt, men at det til slutt ikke lot seg gjøre. Samtidig takker de kundene, lokalbefolkningen og alle som har engasjert seg for å beholde butikken. Dermed blir september siste åpningsmåned for Coop Marked Nybø på Rindalsskogen.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum i forkant av edsavleggelsen i Stortinget. Dronning Sonja er allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette er ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen er stedt til hvile onsdag i neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV i en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der XPeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 er savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag i forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg er Trøndre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Drivstoffprisene har skutt i været etter at avgiftene økte ved midnatt. På Røros kostet dieselen i dag formiddag 29 kroner 56 øre, mens 95 oktan kostet 27 kroner og 87 øre for literen. Mange frykter nå at dieselprisen kan passere 30 kroner literen. Avgiftsøkningen er på 4 kroner og 71 øre for bensin og 4 kroner og 51 øre for diesel. Nye E6-strekningen mellom Kvithammar i Stjørdal og Vassmarka i Åsen åpner i midten av november. Den 19 kilometer lange motorveien vil koste rundt 10 milliarder kroner, og over halvparten skal finansieres med bompenger. Vegamot foreslår en samlet pris på 62 kroner for personbiler og 125 kroner for tyngre kjøretøy. Bilister med bombrikke får 20% rabatt, mens elbilister får ytterligere rabatt. De endelige takstene må godkjennes av Statens vegvesen. Bompengeperioden er beregnet til 15 år, skriver Trønderavisa. En feil på kontaktledningen ved Marienborg fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i dag formiddag. Det er stengt mellom Trondheim S og Heimdal, og alle tog mellom Trondheim og sørover er berørt. SJ Norge forventer at strekningen vil være stengt i hele formiddag. Det settes opp buss for tog mellom Støren og Trondheim og for reisende på Dovrebanen. To avganger på Meråkerbanen er også innstilt og erstattet med buss. Og politiets berammede øvelse i Trondheim sentrum i dag er utsatt. Det er på grunn av kong Haralds bortgang. Tid og sted passer ikke helt, skriver politiet på sine nettsider. Flere trønderske nyheter på nyradio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Da ser vi litt på tirsdagsværet i Trøndelag. Skiftende bris, lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, ellers så er det lett skyet oppholdsvær i vente. Sent i ettermiddag tilskynde og enkelte regnbyger fra sør. 15 grader ventet på Røros i dag, 16 i Selbu, Trondheim og Steinkjær, mens det er 17 grader i vente på Oppdal.
4: Det her er lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

10 sharp to you her i Nea Radios lunsjradio. I studio, Stian Elvrum, setter varme opp til kveldens radiobingo da. Det begynner å få med seg det også, den tirsdags kveld. Det først i kveld, nå fortsetter lunsjen, og vi skal innom bredbåndsutbygging. Vi skal snakke mer om Tydal datacenter, og Tyd Trondheim har jo fått ny æresborger. Og vi skal innom en liten seilbåt på verdensturné med en trønder ombord. Og masse god variert musikk, selvfølgelig. Nå, selv om det lunsj, må vi ha frokost, og så har han kommet til å hørtes ut borti Amerika.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Det bygd ut bredbånd over store deler av Trøndelag gjennom mange år, og målet selvfølgelig at alle skal få det. Fortsatt det flere da, som mangler, men nå får nesten 190 adresser i Midtre Gauldal bedre bredbånd, dersom to nye utbyggingsprosjekt får støtte det på Snøan og i Høka. Kommunen har søkt om statlige midler til utbygging. Prosjektene beregnet til å koste sammen nær 30 millioner kroner, mens kommunens egenandel kan bli rundt 2,5 millioner, det skriver Gauldalsposten om i dag. Midtre Gauldal har jobbet med bedre bredbåndsdekning i flere år, men tidligere forsøk har blitt stoppet eller utsatt. Nye regler gjør nå at det kan gi støtte til utbygging med hastigheter på opp til 1000 megabit i sekundet, og dermed kan flere adresser omfattes. Formannskapet har enstemmig støttet begge søknadene og vil legge kommunens egenandel inn i økonomiplanen. Fylkeskommunen skal etter planen behandle søknadene i første halvdel av september. For prosjektene Grønt Lys kan utbyggingen starte i 2027.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

Overskuddsvarme fra datasenter i Tydal kan bli grunnlaget for nye arbeidsplasser og ny industri, det har vi snakket mye om. Ved Kirkvollstippen Næringspark planlegges det en såkalt energihub, der flere bedrifter kan utnytte ressursene fra Tydal datasenter. Datasenteret har sagt seg villig til å levere overskuddsvarmen gratis mot å få nedkjørt vatten tilbake. Planene omfatter blant annet veksthus, et pyrolyseanlegg og et tørkeanlegg. Tanken er at virksomhetene skal kunne bruke både varme, biomasse, CO2 og andre ressurser på tvers av anleggene. Tydal Næringsselskap sier til avisa Selbyggen at det finnes interesse i markedet, men vil foreløpig ikke si hvilke aktører det er snakk om. En ny reguleringsplan for Kirkvollstippen ble godkjent i juni, og det skal bygges ny vei fram til området. Om hele energihubben blir realisert, er fortsatt ikke avklart. Seeker.

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

Edith Notovic blitt æresborger i Trondheim. Den 97 år gamle trondhjemmeren fikk hedern under åpningen av jødisk kulturfestival. Ordfører Kent Ranum trakk fram hennes mangeårige sosiale og humanitære innsats og sa at hun var virre der for eldre, syke og rusavhengige unge i krise. Notovic kom til Trondheim i 1969 og sier byen ble hjemmet hennes fra første stund. Hun er Norges siste overlevende fra utryddelsesleiren Auschwitz, der hun mistet foreldre og søskenene sine. Hun blir dermed Trondheims femte æresborger, etter blant annet Hjallis, Arve Tellefsen, Liv Ullmann og Åge Aleksandersen, skriver Adresseavisen. Selv sier Notovic at hun er både glad og stolt, men aller mest ydmyk over å komme i et slikt selskap. Og selv som 97-åring har hun ingen planer om å roe helt ned. Snart går turen videre til Schweiz, for både Gran Canaria og Oppdal står på reiseplanen.

Trønderen Per Arne Bakken og mannskapet på seilbåten Moonraker har fått et ufrivillig opphold i Portugal på vei mot Mexico. Den 61 år gamle tomasteren ligger i Porto med motoravari etter at det ble oppdaget vatten i oljen og en sprekk i en motordel. Delen må støpes i Birmingham og kan være klar rundt om 4 uker, skriver Adresseavisen. Turen startet fra Brattørkaia i Trondheim, og så langt har mannskapet vært innom blant annet Shetland, Orknøyene, Skottland, Irland og Spania. Underveis har også storseilet måttet repareres. Bakken beskriver livet ombord som roligere enn livet på land, med vakter, seiling og møter med menneskene i små havnebyer. Planen er å fortsette sørover mot Lisboa, Madeira eller Kanarieøyene, før ferden går over Atlanteren mot Karibien, Cuba og Mexico.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok med sin da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Krokstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skadene oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
7: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stort sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdags

Hope Alight, ja, og Taylor Swift her i Nea Radio. Håper du har en god formiddag. Nå har vi bekka over i ettermiddag, nå da har begynt å gjort dette kvart her. Stian Elvrum er navnet mitt, og holder deg med selskap frem til klokka to også i dag. Da kommer Knut Inge og tar over med dagens ettermiddagsradio. Nyheter skal vi oppdatere oss på når klokka blir 13, etter Janis Joplins versjon av Piece of Man.

0: Nå er kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til stede også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord, det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Kommuneoverlegen I Orkland advarer mot å drikke vatten direkte fra bekka, innsjø eller private brønner etter at det påvist flere tilfeller av harepest I kommunen. Sykdommen smitter ikke mellom mennesker og kan behandles med antibiotika, men kommuneoverlegen oppfordrer folk til å følge enkle smittevernsråd. Harepest kan blant annet smitte gjennom forurenset vatten, kontakt med syke eller døde harer og smågnagere, samt mygg og flåttstikk. Vanlige symptomer feber, frysninger, hodepine, tretthet og sår hals. Drivstoffprisene har skutt I været etter at avgiftene økte ved midnatt. På Røros kostet dieselen I dag formiddag 29,56 kroner, mens 95-oktan kostet 27,87 kroner for literen. Mange frykter nå at dieselprisen kan passere 30 kroner literen. Avgiftsøkningen på 4,71 kroner for bensin og 4,51 kroner for diesel. Nye E6-strekningen mellom Kvithammar I Stjørdal og Vassmarka I Åsen åpner I midten av november. Den 19 kilometer lange motorveien vil koste rundt 10 milliarder kroner, og over halvparten skal finansieres med bompenger. Vegamot foreslår en samlet pris på 62 kroner for personbiler og 125 kroner for tyngre kjøretøy. Bilister med bombrikke får 20% rabatt, mens elbilister får ytterligere rabatt. De endelige takstene må godkjennes av Statens vegvesen. Bompengeperioden beregnet til 15 år, skriver Trønderavisa. Og politiets berammede øvelse I Trondheim sentrum I dag utsatt. Det på grunn av kong Haralds bortgang. Tid og sted passer ikke helt, skriver politiet på sine nettsider. Flere trønderske nyheter på nyradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader I Prinsens gate.
1: Da ser vi litt på tirsdagsværet I Trøndelag. Skiftende bris, lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, ellers det lett skyet oppholdsvær I vente. Sent I ettermiddag tilskynde og enkelte regnbyger fra sør. 15 grader ventet på Røros I dag, 16 I Selbu, Trondheim og Steinkjær, mens det 17 grader I vente på Oppdal.
4: Det her lunsjen på Nea Radio. Med Stian Elverum.

Darius Rucker er en låt som har gått inn i tiden som en historisk bra låt som jeg tror vi kommer til å plukke med oss i radiosammenheng også i ganske, ganske mange, mange år fremover i tid. Klokka har bekka ett med solid margin denne tirsdag 1. september, radiobingo-dag i kveld altså, fra klokka 20 er det bare å bli med på det her i NEA Radio. Det er undertegnede som skal ta plass i kveld, så ja, da er du advart, holdt jeg på å si. Vi skal innom mange gode resultater i friidrett, snakke om varm lunsj hos for elevene i videregående skolen. Matpolitiet har vært på besøk på Speilsalen, også er det en kar som er kjent fra Hotel Cæsar, som nå da blir kapellan i Stjørdal. Ja, mer om det og mye annet, og ikke minst god musikk, det her er Blondie og Maria.

0: Besøk Jan Kåres bil hos Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det værer seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Stjørdal friidrettsklubb har markert seg sterkt under junior-NM på Bislett. Med to gull, et sølv og et etterlengta comeback. 20 år gamle Jakob Cederholm Hoff ble dobbelt norgesmester etter seier i både kule og diskos. Klubben mener resultatene viser at den har etablert seg helt i toppen blant landets unge kastere. Prestasjonene er også viktige i satsingen hans mot internasjonale mesterskap og U23-EM i 2027. Det avisa Stjørdalsnytt som skriver om det er noe i dag. På løpebanen tok Eriko Bergum sølv på 400 meter, og dermed sto Stjørdal for 3 av de 5 medaljene Nord-Trøndelag tok i mesterskapet. Klubben fikk også se Jon Sandodden tilbake i konkurranse etter et langt skadeavbrekk. Han hoppet 5 meter og 98 centi i lengde. I tillegg tok Hedda Gullseth Sørensen fra Selbu bronse i kule, hennes første NM-medalje.

Så skal det handle om mat. På Ole Vig videregående skoles avdeling Sutterøy så har elevene nå fått et nytt mattilbud i skolehverdagen. Hell Catering med Turid Følke i spissen har tatt over driften av kantina ved avdelingen, der elever innen anleggsfag og transport og logistikk holder til. Nå serveres det hjemmelaget varm lunsj hver skoledag, i tillegg til andre varer fra kantina, skriver Stjørdalsnytt. Leder i næringsforeningen i Værnesregionen, Jon Uttus, trekker frem samarbeidet som et godt eksempel på hva skole og privat næringsliv kan få til sammen. Turid Følke håper samtidig at tilbudet ikke bare blir brukt av elever og ansatte. Hun ønsker også at bedrifter i området skal ta turen innom. Følke startet Hell Catering i 2014. Selskapet driver også kafé i Domusbygget i sentrum av Stjørdal og leverer catering til både små og store arrangement.

0: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
3: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
2: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
3: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
2: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
3: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
2: De har gratis utleiehengere, også.
3: Ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
2: Bra, kom da.
4: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi helter i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
5: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.

Så har matpolitiet til adressavisen vært ut igjen. Speilsalen får toppskår på maten, men trekk for venting. Maten held fortsatt svært høyt nivå på speilsalen I Trondheim, men et uvanlig langt restaurantbesøk trekker ned helhetsinntrykket. Adressavisen smaksmålpoliti altså har besøkt Michelin-restauranten på Britannia Hotel på nytt 3 år etter forrige anmeldelse. Og maten får full skår med blant annet kongekrabbe, kveite, fjellrøye og and på menyen. Også presentasjonen av restaurantmiljøet får toppkarakter. Men denne gangen tok måltidet nesten 5,5 timer. Gjestene kom 7:30 om kvelden, mens kjøttretten først var på bordet nær midnatt. Det ble også registrert venting på blant annet vann, servietter og kaffe. Restauranten hadde samtidig en uvanlig bemanningssituasjon på kjøkkenet denne kvelden. Smakspolitiet ender derfor på terningkast 5 av 6. Maten for 10 av 10, men service og pris trekker den samlede vurderingen ned.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lie Rønningen.

Ja, så er overskriften «Fra hotell Cæsar til prest i Stjørdal». Det kan vi lese i bladet nå. Even Lynne Amundsen har hatt en uvanlig vei fram til sin nye jobb nå da, som kapellan i Stjørdal. 55-åringen er tidligere skuespiller, og mange kjenner han kanskje som HC i TV-serien «Hotell Cæsar». Han har også stått på scenen ved blant annet Nationaltheatret, Trøndelag Teater og Den Nasjonale Scene, og han har jobbet i universitets- og høyskolesystemet. Nå har han tatt en helt ny retning. Etter teologistudier ved Menighetsfakultetet ble Amundsen ordinert til prest i Nidarosdomen i juni, skriver bladet om. Han forteller at ønsket om å bli prest har vokst frem seg over lang tid, og at en fjelltur i 2003 ble viktig for gudstroa hans. Amundsen har tidligere bodd i Trøndelag og sier han føler seg hjemme i området. Nå bor han på Rotvoll i Trondheim, mens arbeidsplassen altså blir i Stjørdal menighet. Der ser han frem til å bruke erfaringene sine som lærer, coach og skuespiller i en helt ny rolle.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

det var best i testet, og Too Far Gone, den blir med oss til Kiel 5-7. november. Håper jeg du også har lyst til å varme på. Det er nå i hvert fall sånn nå at vi skal overlate eteren over til Knut Ingesheim, som er klar med dagens ettermiddagssending. Og så håper jeg at deg og du høres i kveld, da er det Radbingo klokka 20. Takk for følget nå så langt, og jeg håper du får en utrolig fin dag videre her sammen med oss i Nea Radio.

0: E14.
1: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
2: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
2: Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
1: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er trønderske nyheter. Det er stengt for togtrafikk mellom Trondheim S og Heimdal i dag på grunn av feil på strømtilførselen for toget. Bane Nord jobber med å rette feilen, men det er foreløpig uvisst når toget vil gå som normalt igjen. Flere avganger mellom Trondheim S og Oslo S på Rørosbanen er innstilt i ettermiddag. Også Meråkerbanen er rammet og har flere innstilte avganger i ettermiddag, skriver togselskapet SJ på sine nettsider. Kommuneoverlegen i Orkland advarer mot å drikke vann direkte fra bekka, innsjøer eller private brønner etter at det er påvist flere tilfeller av harepest i kommunen. Sykdommen smitter ikke mellom mennesker og kan behandles med antibiotika, men kommuneoverlegen oppfordrer folk til å følge enkle smittevernsråd. Harepest kan blant annet smitte gjennom forurenset vann, kontakt med syke eller døde harer og smågnagere, samt mygg og flåttstikk. Vanlige symptomer er feber, frysninger, hodepine, tretthet og sår hals. Drivstoffprisene har skutt i været etter at avgiftene økte ved midnatt. På Røros kostet dieselen i dag formiddag 29,56 kr, mens 95-oktan kostet 27,87 kr for literen. Mange frykter nå at dieselprisen kan passere 30 kroner literen. Avgiftsøkningen er på 4,71 kr for bensin og 4,51 kr for diesel. Nye E6-strekningen mellom Kvithammar i Stjørdal og Vassmarka i Åsen åpner i midten av november. Den 19 kilometer lange motorveien vil koste rundt 10 milliarder kroner, og over halvparten skal finansieres med bompenger. Vegamot foreslår en samlet pris på 62 kroner for personbiler og 125 kroner for tyngre kjøretøy. Bilister med bombrikke får 20% rabatt, mens elbilister får ytterligere rabatt. Flere trønderske nyheter på nyradio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Da ser vi litt på tirsdagsværet i Trøndelag. Skiftende bris, lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, ellers er det lett skyet oppholdsvær i vente. Sent i ettermiddag tilskynde og enkelte regnbyger fra sør. 15 grader ventet på Røros i dag, 16 i Selbu, Trondheim og Steinkjær, mens det er 17 grader i vente på Oppdal.
4: Her er God ettermiddag på Nea Radio med
0: Knut Inge Skjem.
4: Riktig god tirsdags ettermiddag. Leve kongen. Vi har fått en ny konge, sånn rent formelt. Håkon den 8. avla sin ed og lovte å regjere landet i tråd med grunnloven i ettermiddag. Det skjedde i Stortinget, selvfølgelig, og gledelig nok også at kongen kjørte i kongehusets Lincoln Continental 66-modell. Bryllupsbilen som ble brukt i 66 og igjen i 2001. I tillegg ble han ledsaget av motorsykkelordonanser med tidsriktige BMW-motorsykler. Det var et veldig flott skue da de kom opp Karl Johan. Gratulerer, kong Håkon den 8. Vi skal innom flere ting i løpet av denne ettermiddagen. NVE kom her om dagen og fortalte at man skulle ha nye rapporteringsordninger for situasjonen i vannmagasinene i Midt-Norge. Til tross for massivt regn i sommer, så er det ikke så veldig mye vatten der. Hva skyldes nå dette her, og er det egentlig så enkelt som bare det? Statsforvalteren har blitt overprøvd av Miljødirektoratet i flere tilfeller rundt felling av bjørn i Trøndelag hittil i år. Det viser seg at det ikke er så enkelt riktig det heller. Vi skal oppklare begge disse sakene i løpet av ettermiddagen. Og som vi har hørt på nyhetene, diesel- og bensinprisene har skutt i været. Vi må sannelig ta en liten runde på det også i løpet av ettermiddagen. Og mye god musikk. Shania Twain kommer, det gjør på Ponnivogn og Forener også, men aller først, her er Train.

Hei, Soul Sister, det var Train det som ble den første artist ut i ettermiddagen denne første septemberdagen, og da er det vel offisielt høst, for august er vel etter sigende en sommermåned. Nå har jo ikke vi hatt en sommermåned siden i fjor, så vidt meg bekjent, men vi kan jo i hvert fall følge anbefalingene. Det har jo i dag vært mye snakk om drivstoffpriser, for i dag er jo første dagen med de nye, eller skal vi si gjeninnføring av de gamle avgiftene. Noen av de som reagerer er jo selvfølgelig NAF, Norsk Automobilforbund. De mener prisen på drivstoff har økt mer enn avgiftsøkninga. Det blir jo lagt på 4,71 kroner per liter for bensin og 4,51 per liter for diesel i avgifter nå, og det var jo allerede tidlig på dagen i dag meldt opp mot 29 kroner og 50 øre for dieselen mange steder, og 28 kroner for bensinen, og flere steder så ser man jo at prishoppet er høyere enn det avgiftene tilsvarer i kroner og øre, det sier Ingunn Handagård, som er pressesjef i NAF til Nasjonen nå i dag. De er bekymret for at prispresset fortsetter. NAF sier at de også på forhånd har advart mot dette her, og at man ville få lignende priser som det var i mars da dieselkuttet ble innført. Nå forventer NAF at nye tiltak kommer på plass dersom prispresset fortsetter, for 30 kroner literen for drivstoff. Ja, det er like dyrt i september som i mars, og bør utløse den samme handlekraften som vi så fra Stortinget den gangen i mars. Dette her har vakt selvfølgelig enorme reaksjoner over hele landet, selvsagt også her i Nea Radio, for det var jo mange som ville være med og si sin mening om dette her, da Bård tok opp temaet i Trønderfrokosten i dag. Har du besinnet deg nå, eller er du fortsatt like sinnet, eller har du blitt mer sinnet? Jeg vil gjerne høre hva dere mener om dette her med bensin- og dieselpriser. Og om noen har sett noen sjokkhøye priser, kanskje noen har vært over grensa og fylt, hva er prisen i Sverige nå for tiden? Etter sigende skal skalen være ganske lav, under 20 kroner har jeg hørt. Send meg gjerne en melding og fortell litt om dette her, hva du mener om både bensin og diesel og avgiftskutt og svenske priser, og hva det nå måtte være, på en SMS med kodeord NEA til 26114. Madonna, dette er gjennombrudslåta Like a Virgin.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Nei, Peter, er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det er vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Ja, det var trang fødsel det som stod med kursiv hos de aller største bankene I landet, og det vel ikke alle for unnt. I dag så har det altså vært edsavleggelse på slottet. Kong Håkon den 8. Har tydelig avlagt sin ed for Stortinget, og det skal liksom, prinsesse Ingrid Alexandra også gjøre, eller har gjort I dag. Det gjort skriftlig på samme dag som Kong Håkon da avla sin ed, og I første påfølgende statsråd så informerer den nye kongen om at eden undertegnet og sendt til Stortinget, slik kutymen på det, opplyser slottet I en pressemelding I dag. Kong Håkon han avla sin ed klokka 13 I dag, kronprinsesse Ingrid Alexandra ledsaga konge, dronning Sonja og prins Sverre Magnus fulgte også med fra stortingssalen, mens dronning Mette Marit måtte melde avbud bare timer før edsavleggelsen, skriver Adresseavisen. Dronningen har hatt komplikasjoner I noen tilfeller siden operasjonen, og så også I dag. Det var lungelege Are Holm ved Rikshospitalet som sa dette her I en pressemelding I dag. Og det jo slik at det blir mer kongelig stoff. Dronning Sonja blir tema I debatten på NRK I kveld. Det forteller programleder Steinar Suvatne I et innlegg på Instagram. Dronning Sonja og kjærlighetshistorien mellom dronninga og kong Harald blir nemlig tema. Kanskje den aller største debatten Norge har stått I, man vet jo ikke hvor nært var man den gangen at kong Harald ikke ville bli med videre som statsoverhode den gangen. Han satt hardt mot hardt. Det blir en anledning til å se på hele den historien I debatten på NRK I kveld. Så det også klart at NTNU avlyser all undervisning og møter under kongens gravferd onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Alle møter og arrangementer I regi av NTNU, skrev NTNU I en pressemelding I dag. Og grunnen selvsagt at man ønsker å legge til rette for at studenter og ansatte skal få følge gravferden, og det også ønsket at det skal være stille på campus under denne gravferden, sier rektor Tor Grande, og det blir også slik at man strømmer begravelser I flere rom på campus på Gløshaugen, Dragvoll, Kalvskinne, Øya, Adolf Øyen I Trondheim, samt I Gjøvik og I Ålesund, så vet du det også. Vi skal få musikk nå fra et samarbeidsprosjekt da, mellom Shania Twain og Josh Homme. Kanskje ikke akkurat den duoen du kanskje så for deg, egentlig, men de her allikevel med Faded Blue Jeans.

Det var Shania Twain og Josh Homme, det og Neon, kanskje en litt sånn uvanlig samarbeidspartner for country-dronning Shania Twain, dette her. Josh Homme, vokalist, gitarrist, låtskriver og frontfigur I bandet Queens of the Stone Age, og før det så var han med I et band som heter Caius, og han har også vært trommis I Eagles of Death Metal, så det her var virkelig en forbrødring på tvers av mange sjangergrenser egentlig. Det har kommet beskjed om at byggvareforretningen XL-bygg Selbu legger ned butikken I løpet av høsten. Daglig leder Kim-André Eidem sier det til avisa Selbyggen nå I dag. Konseptet ikke bærekraftig, rett og slett, sier han til avisa. Og tankene og behovet om å delta I, eller bidra I sentrumsutviklingen hvis det har vært for ambisiøse. Selbus befolkning og andre har I liten grad benyttet seg av tilbudet. Byggvareforretningen flyttet inn I e-bygget I Selbu I februar 2023, og har solgt blant annet av byggvarer, håndverktøy, arbeidsklær, maling og elverktøy. Ifølge Eidem så blir butikken nedlagt I løpet av senhøsten.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Nea Radio.

0: Ja, where is my husband? Det var Ray det, og det jo et spørsmål som kanskje mange har stilt seg. Vi skal ta en aldri så liten kikk ut I trafikken.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har jo ikke vært sånn kjempemye som har skjedd I dag. Det har vært en små tildragelser på formiddagen, men det får vi tro ordnet opp akkurat nå. Det vi kan si at det har vært stengt, eller det stengt for togtrafikk mellom Trondheim S og Heimdal på grunn av feil på strømtilførsel til togene. Bane Nord jobber med dette her. Det uvisst når togene vil gå som normalt igjen, og flere avganger mellom Trondheim S og Oslo på Rørosbanen og Meråkerbanen også innstilt, skriver SJ da på sine hjemmesider. Skal vi se her nå hva som saken? Ja da, det fortsatt stengt, og det påvirker jo flere tog, for så vidt både til og fra Trondheim S, dette her på Dovrebanen og Rørosbanen og Trønderbanen, og det egentlig bare å følge med på trafikkinformasjon på entur.no eller I entur-appen. Finner du det jo selvsagt også på sj.no da, så noe det også nevnt. Når det gjelder biltrafikk, så ser det ut som at det går rimelig greit, ikke noe som meldt hverken på E39 eller E6-en. Trondheim, så har vel ikke rushet startet riktig ennå, så der ser det ut som det går greit. Det går noe sakte da, mellom Stjørdal og Trondheim, det vet vi. Og så det enkelte områder på E14 da, fra Stjørdal opp til svenske grenser. Det noe veiarbeid og litt sånt småtteri, og da går det nok litt tregt der. E6-en videre nordover, helt fram til Steinkjær, ser problemfri ut I området, og da det noe sånn. Vi kan holde oss litt rann I Steinkjær traktene, eller på bestene, egentlig. Det vel der de kommer ifra, ponnyvognen.

Det var ponnivogn fra Bestand med Sånn er E, og det, da vet vi det. Sånn er ponnivogn fra Bestand, eller Steinkjer. Glimrende band fra 90-tallet egentlig, men de gjorde vel et slags comeback her for en del år siden, og har hatt flere låter ute, som blant annet har gått her i Nea Radio. IKEA gjør et stort prisgrep, heter det. Norske kunder får prisreduksjoner på rundt 800 varer, og det er etter flere globale nedbemanningsrunder, skal vi tro nettavisen. Det er frem mot våren neste år at det blir kutt, sånn ca. 800 produkter da. Det er jo, ja, skal vi si, varierende, men gjennomsnittlig 20-25%, sier administrerende direktør Reza Shumali Mali i IKEA Norge til Nettavisen nå i dag. Og de startet allerede i dag da, og det er en del av et slags større europeisk grep dette her da, for å, jeg vil det tro, antagelig selge mer ting i flatpakke. Det kan jo være utfordrende nok å få sammen sånne flatpakker. Jeg har gjort meg noen erfaringer på akkurat det der. Og det mest irriterende det er kanskje hvis det mangler en skrue, eller en plugg, eller et eller annet i pakka. Og enda verre, du har lagt ut alt, og som den, ja, mannlige delen av befolkningen man tilhører, så hiver man jo selvfølgelig bruksanvisninger, og skal ta dette her på gefylen, og så finner du ikke den der lille nøkkelen, den lille Umbraco-nøkkelen. Og så må du begynne å rote i diverse skuffer og skap for å se om du har en ekstra. Og det har man jo gjerne. Mange har en sånn liggende. Hvis ikke, så må du i bits-settet ditt og se om du finner en som passer der. Mange måter å gjøre det på. Her er Foreigner med, ja, sin kanskje største

Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1 tar

0: finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. Hun har et
2: eget sett. Mea Radio.
3: Vi skal straks få nyheter og vær her på kanalen, og så skal vi rote oss videre I ettermiddagssendingen, som går helt frem til klokka 18 I dag. Vi minner igjen om at flere tog innstilt mellom Trondheim og Heimdal på grunn av en feil på strømtilførselen. Dette rammer også tog på Rørosbanen, Nordlandsbanen og Meråkerbanen. Det melder SJ på sine hjemmesider, og her det kan det være lurt å følge med på Entur-appen eller på SJ sine hjemmesider, så får du alt du trenger å vite om akkurat den saken. Frem mot helslaget. Her Timbuktu.

0: Nea Radio. Klokka 15.
1: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
2: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Kongen holdt så en kort tale om Stortinget og dets presidentskap.
2: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
1: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her trønderske nyheter. Det stengt for togtrafikk mellom Trondheim S og Heimdal i dag på grunn av feil på strømtilførselen for toga. Bane Nord jobber med å rette feilen, men det foreløpig uvisst når toga vil gå som normalt igjen. Flere avganger mellom Trondheim S og Oslo S på Rørosbanen innstilt i ettermiddag. Også Meråkerbanen rammet og har flere innstilte avganger i ettermiddag, skriver togselskapet SJ på sine nettsider. Kommuneoverlegen i Orkland advarer mot å drikke vann direkte fra bekka, innsjø eller private brønner etter at det påvist flere tilfeller av harepest i kommunen. Sykdommen smitter ikke mellom mennesker og kan behandles med antibiotika, men kommuneoverlegen oppfordrer folk til å følge enkle smittevernsråd. Harepest kan blant annet smitte gjennom forurenset vann, kontakt med syke eller døde harer og smågnagere, samt mygg og flåttstikk. Vanlige symptomer feber, frysninger, hodepine, tretthet og sår hals. Drivstoffprisene har skutt i været etter at avgiftene økte ved midnatt. På Røros kostet dieselen i dag formiddag 29,56 kroner, mens 95-oktan kostet 27,87 kroner for literen. Mange frykter nå at dieselprisen kan passere 30 kroner literen. Avgiftsøkningen er på 4,71 kroner for bensin og 4,51 kroner for diesel. Nye E6-strekningen mellom Kvithammar i Stjørdal og Vassmarka i Åsen åpner i midten av november. Den 19 kilometer lange motorveien vil koste rundt 10 milliarder kroner, og over halvparten skal finansieres med bompenger. Vegamot foreslår en samlet pris på 62 kroner for personbiler og 125 kroner for tyngre kjøretøy. Bilister med bombrikke får 20% rabatt, mens elbilister får ytterligere rabatt. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi tar en liten titt på onsdagsværutsiktene for Trøndelag. Skiftende bris, om kvelden sørøst frisk bris på kysten lengst i sør. Skya eller delvis skya, perioder med regn og regnbyger, fra ettermiddagen uttrykt for torden i sør. 13 grader i Selbu, 14 i Steinkjær, Oppdal og Røros får begge 15 grader, Trondheim 16 grader. God ettermiddag!
4: Det her god ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
5: Velkommen tilbake til ettermiddagssending. Klokka har rundet 15, og vi skal jo fortsette frem til 18 her med ettermiddagssendingen vår. Vi skal i den timen her blant annet innom dette med vannmagasiner. Hvorfor de så tomme når det har regnet hele sommeren? Det ikke så enkelt det der. Enkelt det ikke å forvalte bjørn heller. Her har Miljødirektoratet vært inne og styrt statsforvalteren. I hvor og hvem og hvordan det skal skytes bjørn i Trøndelag, det ikke så enkelt det heller kanskje. Vi skal til bunns i alt dette her i løpet av den neste tima. Vi skal også holde et øye på trafikken, og vi skal ikke minst holde et øye på drivstoffprisene, for de spratt i været i dag. Det noen som har sett 30-tallet på diesel eller bensin ennå? Hvis du har det, så kan du sende meg et bildebevis, eller i hvert fall et muntlig bevis, kanskje til og med skriftlig, på kodeord, eller på 26114 med kodeord NEA. Vi skal begi oss tilbake til 1998. Denne låta fra Cher, når den kom, det revolusjonerte ting litt rann på grunn av den heftige usen av bruken av autotune og vokaldera for å få til denne berømte Cher-effekten her. Mange som ikke trodde sine egne ører da denne her kom. Du får Believe på Nea Radio.

det var Cher det fra gyllene 90-tall med en gangen man eksperimentert heftig med vokale effekter, og det kan man jo gjøre, men det med sånne vokale effekter, at det funker ikke så veldig bra hvis du ikke god til å synge. I dag så Sir Barry Allan Crompton Gibb 80 år gammel, 1. september 1946 ble han født, kjenner han kanskje best som Barry Gibb da, fra The Bee Gees, og i den forbindelse så har vi fått en veldig fin SMS på vår inbox 26114 med kodeord NEA, og det fra Jostein i Trondheim som ønsker å høre noe fra Barry Gibbs soloalbum i anledning at den gamle mester har nådd skjellsår og alder. Mye kunne ha vært spilt. Han har jo skrevet for eksempel Islands in the Stream til Kenny Rogers og Dolly Parton, og han har i det hele tatt gitt ut veldig mye musikk, den godeste Barry Gibb. Ikke bare med brødre trioen i Bee Gees, men også på egen hånd. Vi har jo for eksempel Greenfields, The Gibb Brothers Songbook Volume 1, den tredje soloalbumet til Barry Gibb som kom i 2021. Og en av låtene på det albumet, det en gammel, det jo for så vidt en gammel Bee Gees låt, tilbake til 70-tallet er det vel vi skal, men han spilte dem inn på nytt igjen, og ofte med da duettpartnere, her sammen med Brandi Carlile for eksempel, med Run to Me.

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Du lyg til meg!
2: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Tullsvir! Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk det bra?
4: Det bra, det teater vi
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

0: Hall of Fame med Peder Elias. Vi skal over og til dette med vann og strøm og vannmagasiner og I det hele tatt. For lav fyllingsgrad I vannmagasinene vil sende strømprisen opp mot vinteren. Til tross for en sommer med rekordmye nedbør I Trøndelag, så ikke magasinene spesielt full, og nå ber Norges vassdrags- og energidirektorat NVE om en ny rapporteringsordning for Midt-Norge. Dette kompliserte saker, så vi lar overingeniør I NVE Rikke Bekken forklare hva dette innebærer.
1: Jo, denne rapporteringsordningen, det en ordning der vannkraftprodusentene må gi NVE mer informasjon om rett og slett hvordan de planlegger å disponere vannressursene fremover.
0: Ja, hva ligger I det?
1: Det noe vi ser på nå. Vi har jo sendt ut et varsel om denne rapporteringsordningen, og vi snakker med Statnett, og vi får også innspill da, fra vannkraftprodusentene om hva det innebærer. Da. Men det kan jo typisk være prognoser fremover for vannmagasiner, også kraftproduksjon. Da.
0: Ja, betyr dette at man ikke har hatt noen god ordning for dette her før?
1: Jo, denne ordningen den har vi hatt siden 2014. Og den ordningen kan NVE benytte seg av dersom vi ser at situasjonen nødvendig. Da. Så det et tiltak.
0: Nå har det jo regnet I Trøndelag siden juni. Vi har hatt den våteste sommeren på over 40 år. Hvorfor egentlig vannmagasinene relativt tomme nå da?
1: Den viktigste årsaken til at magasinene lave nå fordi vi har hatt veldig lite snø I Midt-Norge I vinter. Så når våren kom og denne snøen smelter, så renner den til vannmagasinene. Og dette tilsiget har da vært lavere enn normalt, da, nettopp fordi vi har hatt mindre snø. Da. Så det hovedårsaken da, til dette.
0: Men det har jo regnet I hele sommer. Har ikke det hatt noen betydning da?
1: Jo, vi ser jo nå at de siste ukene så har vi hatt en økning I vannmagasinene. Men så det også viktig å huske på at den nedbøren som kommer, den må også finne veien sin til vannmagasinene. Da. Så det en alt nedbør som kommer, det trengs i vannmagasinene. Da. Og det ikke alltid er tilfelle da.
0: Så vi kan egentlig si det sånn at det regnet som kommer, det bruker litt tid på å renne ned I magasinene, forstår jeg det rett da?
1: Ja, det stemmer. Og samtidig så det jo noe av den nedbøren som ikke finner veien sin til vannmagasinene. Så det kan jo også være da.
0: Hvis man da ser på for eksempel diverse diskusjonsforum og kommentarfelt på sosiale medier, så blir det da hevdet at jo, det har regnet og det produseres strøm, så det gyver etter I anleggene, men det blir solgt billig til utlandet. Det så enkelt?
1: Nei, det jo ikke så enkelt. Altså sånn for Midt-Norge så jo det et område som har kraftunderskudd. Det betyr at vi avhengig av å importere strøm fra naboområder til å kunne dekke forbruket. Det vel mitt svar på det.
0: Så det rett og slett sånn at selv om det har regnet I hele sommer og man har produsert, så det likevel ikke nok?
1: Nei, det stemmer. Det som jeg nevnte, så Midt-Norge et kraftunderskuddsområde som avhengig av å importere også I normal situasjoner da.
0: Men det faktum at man da har dårlig magasinfylling, det at man må importere strøm, det at man har hatt denne dårlige vinteren du forteller om, hva kan det gjøre med strømprisen nå utover høsten og vinteren?
1: Altså alt annet likt så betyr jo lite vann I vannmagasinene at vi kan oppleve høyere priser, men det jo også andre faktorer som spiller inn da, blant annet hva forbruket temperatur, og så videre, og I tillegg så jo mengden vindkraft, både I Midt-Norge og naboland, en faktor da, som spiller inn.
0: Det et komplisert regnestykke å samspille dette her?
1: Ja, det mange ting som har betydning for forsyningssikkerheten.
0: Ja, det sa overingeniør I NVE Rikke Bekken det, da vi spurte om hva dette her egentlig handler om. Og som vi hører da, det ikke så lett det her med vannmagasiner og fyllingsgrader og I det hele tatt. Det mye som skal være på plass. Så får vi satse på at ikke strømmen blir like dyr som bensinen, tydeligvis. Vi skal snakke litt om bensin og diesel og slikt også etter hvert. Har det vært noe særlig trøkk på bensinstasjonene I dag? Ja, følg med, så får du høre.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh! Koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg.
4: Jo, jeg går ut i bua mi.
3: Du har ikke noen bu.
4: Snart så har jeg ei bu.
5: Byggtorget Helse Agbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved helsestasjonen.
6: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
7: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
8: Vi har jo snakket mye om disse berømte bensin- og dieselprisene i dag, og det jo mange som har ment mye om dette her, for i dag så var det jo første dagen uten drivstoffavgift, eller med de gamle drivstoffavgiftene, vel egentlig rett å si. De gjeninnførte avgiftene på drivstoff som de da fjernet i mars, og dette fører jo til at det ble lagt på 4,71 per liter på bensin og 4,51 per liter for diesel, og da spretter det opp, og man begynner nesten å dra seg mot 30-tallet. Vi skal ta turen oppover til Åren, kollega Per Magne Moan, du står utenfor bensinstasjonen der, har det vært noe trøkk der i dag?
9: Her har det vært rolig. Jeg stått der faktisk i en halvtime, tre kvarter her, og ventet på at det skulle dukke opp noen som skulle fylle drivstoff, men det uteblir folk, og så gikk mot å gå inn etter slutt og spørre da betjeningen her, og nei, det var veldig lite kunder i dag, men i går derimot, da var det mange.
8: Ja, det var nok mange som benyttet av sjansen, og det så vi på bensinstasjoner over hele fylket egentlig, at mange tok sjansen nå, for det spretter jo opp, og hvis du ser pumpene, Per Magne, hva er prisen i Åren akkurat nå?
9: Altså, nå koster 95 oktan 27,19 her, og dieselen koster 28,40, så det snues opp mot 30, men det er ikke dyrest. Jeg hadde en sånn liten runde på min private Facebook i morges, og der fikk jeg den dyreste bildet da jeg fikk, det var fra pumpe på Røros, der var det 29,90. 94 eller 95, tror jeg det var. Så bare noen få øre under 30.
8: Ja, og det som det her gir seg utslag i da, blant annet fra NAF, Norsk Automobilforbund, så er det jo da at de peker jo på at priserne nå er oppimot 30 kroner literen, og da er den jo egentlig slik som den var i mars, og da gjorde man jo tiltak da, som feil med å kutte drivstoffavgiftene, og nå har man blitt enige om at man ikke skal gjøre det. Så det er ikke så greit å forstå logikken bak dette her heller, egentlig.
9: Nei, det kan jeg absolutt si. Men jeg har jo også tenkt litt da, tilbake da vi var unge, Knut Inge. Da det kostet 7 kroner literen, ikke sant? Da tjente vi 40 kroner timen vi jobbet, og hadde månedslønn utbetalt på sånn 5-6 tusen kroner. Mm. Så da var jo egentlig bensin mye dyrere i forhold. Og i tillegg til det, så brukte jo bilen 1,5 liter bensin eller diesel for mye da, vet du.
8: Ja, det er et godt poeng hvis man ser så på forholdstallet.
9: Så ifølge kjøpekraften, så vil jeg påstå at det er billigere selv i dag enn det var for 30 år siden.
8: Ja, det jo mange som peker på akkurat det, at sett i forhold til gjennomsnittlig timelønn så det slik. Samtidig så bruker bilene mindre bensin, som du sier, og ser vi jo på diesel- og bensinpriser ute i Europa, så jo ikke de langt unna norsk nivå de heller. Og de har nok en dårligere lønn.
9: Vi fikk en bilde fra en pumpe i Sverige, 19 kroner ja. På den pumpa i dag. Ja.
8: Men der har de også avgiftskutt da, også på diesel og bensin. Ja. Men i åren så det altså ingen som har fylt bensin i dag.
9: Nei, så vidt jeg vet, og tolke betjeningen på bensinstasjonen her, så det ingen som har vært og fylt i dag. Det jo en sensasjon i seg selv. Hvertfall. Det var vel en innom å fylte en rød diesel på en traktor når jeg var der, men han var ikke interessert i å snakke med en radio.
8: Nei, og da må spørsmålet være hvor langt det fra åren og til svenske grensa, og nærmeste pumpe der.
9: Nei, det jo fort en times tid med bil, tenker jeg, og i hvert fall det kom til grensa, og enda en 20 minutter før jeg kom inn i Funnestaden, så det ja, tar det en liten halvannen time, tenker jeg.
8: Ja,
9: men det som utfordringen jo at når man først i Sverige, så det her går utover andre ting, for da kjøper man jo andre ting når man først i Sverige også, for det jo litt billigere det også.
8: Det det, og så får man jo se om dette her faktisk kan bidra til å øke handelslekkasjen også. Når du får kose deg, nå vet jeg du, Per Magne, skylder drivstoff via stikkontakten, og der får du, der får du Norgespris. Så,
9: der får du Norgespris, sponsag jeg her.
8: Ja, men slik det ikke for oss med gammel dieselbil. Takk skal du ha, kollega Per Magne Moan, med oss direkte fra bensinstasjonen i Åren, der altså ingen hadde vært og fylt den siste timen.

Det var Anders Willer som tok seg en sykkeltur I bicycle riding, og det kan vel kanskje være det beste alternativet også når du tenker på drivstoffprisene akkurat nå. Det klart at Norges Oscar-kandidat Markens grøde, regissert av Hans-Petter Moland. Det da Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film I 2027 neste år. Det offentliggjorde Nordisk eller Norsk Filminstitutt I dag. Den var jo såkalt shortlista sammen med lave forventninger av Eivind Landsvik og klatredokumentaren Trango av Kristoffer Carvassal. Men det ble altså Markens grøde. Det jo basert da på Knut Hamsuns roman som ble utgitt I 1917, og som vel egentlig også var den direkte årsaken til at Knut Hamsun fikk Nobelprisen I litteratur I 1920. Det jo en bred fortelling om Isak Sellanrå som brydde seg Nyland, ny gård I utkanten et sted I Nord-Norge. Det jo slik at det ofte blir beskrevet som Hamsun hyllest til naturen. Dette jo en av de mest kjente norske bøkene noensinne. Den filmatisert tidligere også som stumfilm I 1921. Danske Gunnar Sommerfelt skrev manus og hadde regi og spilte også rollen som lensmann Geisler I denne filmen. Det var jo for så vidt en film som ble spilt inn litt sånn der det skjedde muligens, det et sted I Rana-distriktet, og en rekke lokale karer ble benyttet som statister og I små roller. Så det ble jo også innleid et par samer fra Sverige, står det å lese på Wikipedia. En film som var antatt tapt I mange år, men som så dukket opp et par steder, og til slutt ble vist da under Hamsundagene I 2009, så den filmatisert tidligere, denne Markens grøde da. Men nå det Hans-Petter Molands film som gjelder, det jo Herbert Nordrum og Asta Kamme August som spiller hovedrollene her, og Akademiets, altså Oscar Akademiets shortliste på 15 filmer offentliggjøres 15. desember før de fem nominerte blir klare 21. januar nesten neste år. Og da kan vi håpe på at vi får en double da, for I år så var det jo Joachim Triers affeksjonsverdi som vant Oscar for beste internasjonale film, og det var første gang for en norsk film akkurat det da. Og har du ikke sett den på kino? Nei, det har du ikke, for den har ikke kinopremiere før 30. oktober, så da får vi se hvordan han har klart å omskape Hamsuns mesterverk til filmen. Vi gratulerer nå I hvert fall med å være den norske kandidaten. Her telles det opp. Det Bruno Mars og gjengen med I Just Might.

0: Better Days med Bruce Springsteen, og det kan vi jo alltid håpe på. I dag så jo, eller i dag klokka to, så ble Slottskapellet åpnet for de som ønsker å ta det siste farvel med kong Harald. Og en av de var Frode Eriksen, han stilte seg i kø allerede klokka sju i dag tidlig, skriver VG. Og Slottskapellet, det helt åpent frem til 8. september fra klokka 10 til 18 hver eneste dag. Og da kan man gå gjennom Slottskapellet, der kista står utstilt, og så kan man vise sin respekt og gå ut. Oppmøtestedet er da i Slottsparken, Bredveien fra Slottsplassen til Parkveien, og så er det en sikkerhetskontroll du må igjennom. Og det er ikke anledning til å fotografere eller filme inne i Slottskapellet, og heller ikke anledning til å legge ned blomster eller hilsene inne i kapellet, skriver Kongehuset på sine nettsider. Det er tillatt å ha med servicehunden sin inn i kapellet, mens andre kjæledyr, de må bli igjen utenfor.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
4: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kråkstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
5: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
8: Nea Radio.

Vaselina Bilopuggers, det med det beste I livet gratis, så det det kanskje hvis man ikke regner med bensin og diesel og slikt. Vi skal straks ha nyheter og vær før ettermiddagssendingen fortsetter helt fram til klokka 18 frem mot helslaget. Her Petra Marklund.

0: S16.
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
2: Det er en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Haakon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør er Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjele hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det er tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Her er trønderske nyheter. Det er stengt for togtrafikk mellom Trondheim S og Heimdal i dag på grunn av feil på strømtilførselen for toga. Bane Nord jobber med å rette feilen, men det er foreløpig uvisst når toga vil gå som normalt igjen. Flere avganger mellom Trondheim S og Oslo S på Rørosbanen er innstilt i ettermiddag. Også Meråkerbanen er rammet og har flere innstilte avganger i ettermiddag, skriver togselskapet SJ på sine nettsider. Kommuneoverlegen i Orkland advarer mot å drikke vann direkte fra bekker, innsjøer eller private brønner etter at det er påvist flere tilfeller av harepest i kommunen. Sykdommen smitter ikke mellom mennesker og kan behandles med antibiotika, men kommuneoverlegen oppfordrer folk til å følge enkle smittevernsråd. Harepest kan blant annet smitte gjennom forurenset vann, kontakt med syke eller døde harer og smågnagere, samt mygg og flåttstikk. Vanlige symptomer er feber, frysninger, hodepine, tretthet og sår hals. Drivstoffprisene har skutt i været etter at avgiftene økte ved midnatt. På Røros kostet dieselen i dag formiddag 29,56 øre, mens 95 oktan kostet 27,87 øre for literen. Mange frykter nå at dieselprisen kan passere 30 kroner literen. Avgiftsøkninga er på 4,71 øre for bensin og 4,51 øre for diesel. Nye E6-strekningen mellom Kvithammar i Stjørdal og Vassmarka i Åsen åpner i midten av november. Den 19 kilometer lange motorveien vil koste rundt 10 milliarder kroner, og over halvparten skal finansieres med bompenger. Vegamot foreslår en samlet pris på 62 kroner for personbiler og 125 kroner for tyngre kjøretøy. Bilister med bombrikke får 20% rabatt, mens elbilister får ytterligere rabatt. Flere trønderske nyheter på nia-radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Vi tar en liten titt på onsdagsværutsikten for Trøndelag. Skiftende bris, om kvelden sørøst frisk bris på kysten lengst i sør. Skya eller delvis skya, perioder med regn og regnbyger, fra ettermiddagen uttrykt for torden i sør. 13 grader i Selbu, 14 i Steinkjær, Oppdal og Røros får begge 15 grader, Trondheim 16 grader. God ettermiddag,
4: Nea Radio. Det her er God ettermiddag på Nea Radio. Med knyttet.
0: Knut Inge Skjem.
5: Fortsatt god ettermiddag denne 1. september-dagen, og det må vi vel kanskje kunne kalle den første høstdagen også da. Jeg har latt meg fortelle at august skal være en sommermåned, selv om det ikke har virket sånn akkurat i dag da, eller i denne måneden. Vi skal snakke litt om bjørn i løpet av denne timen, for Miljødirektoratet har jo grepet inn flere ganger i år og endret statsforvalterens beslutninger rundt felling av bjørn i Trøndelag. Hvorfor er det sånn, når det ikke hele poenget med at vi har en statsforvalter i Trøndelag, at det han som skal bestemme dette her. Det kan minne om at det ikke riktig så enkelt som det. Vi skal snakke med klima- og miljøavdelingen om akkurat dette her i løpet av den neste time. Vi skal også følge trafikkbildet litt rann. Det ser ikke så aller verst ut. Det en litt småkøer hist og her, men det ser ut som stort sett at trafikken har glidt veldig godt denne ettermiddagen. Vi skal holde et våkent øye på det, det lover vi. Og så er det mange gode artister som tar turen. Asia, for eksempel, sier Gubba. Shakira, Jay Smith og gitarkammeratene, ja, det stopper ikke. Og aller først ut denne timen er selvaste kongen Elvis Presley.

0: trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi tar en liten kikk ut I trafikken. Det har vært veldig rolig denne ettermiddagen. Det har ikke kommet noen beskjed fra politiet, og det har heller ikke kommet noen meldinger via våre mange lokalaviser, så da får vi vel bare tro at det går ganske greit. Det eneste vi vet jo at det problemer I togtrafikken. Det strømtilførsel til togene mellom Trondheim S og Heimdal, som fører til at mange strekninger blir påvirket. Dette gjelder for eksempel både Nordlandsbanen, Dovrebanen og Rørosbanen, samt Meråkerbanen denne ettermiddagen. Det jobbes med det, og prognose for åpning I løpet av kvelden, skriver SJ på sine hjemmesider. De anbefaler alle reisende om å sjekke oppdatert trafikkinformasjon på entur.no eller I entur-appen, og så finner du det sikkert på SJ sine hjemmesider også. Når det gjelder biltrafikken, så ser det jo veldig fint ut på Europavei 6, I hvert fall inn mot Trondheim, dersom du kommer sørfra. Kan se litt utover E39 også, det går egentlig veldig greit over alt her. Kan sjekke litt videre utover den såkalte lakseveien også, da, og se hvordan det står til utover der, og det ser ut som trafikken flyter ganske greit. Det kan være litt rann kø når du skal av E39 og inn på E6. Seksen på klett der, men bortsett fra det så ser det greit ut. I Trondheim det jo mye trafikk der det nær sagt de bruker å være. Osloveien det mye biler, det det jo selvfølgelig gjennom Elgesetergata I sentrum også, og det ganske tight med trafikk fra Ilsvika og oppover forbi Rockheim og nedover mot Nyhavna, og nær sagt som det alltid oppe I Håkon den 7. Gate oppe på Lade, mange kjøpesenter og butikker der, og der går det ganske sakte. Omkjøring Sveien ser fin ut, og det går vel sånn etter forholdene greit mellom Trondheim og Stjørdal også. Det jo da køa I forbindelse med veiarbeid, spesielt ser jeg det står mye trafikk nå I området rundt Stav. Oppover E14 så det et par veiarbeidsområder der det går litt smått. Det bare å smøre seg med tålmodighet, slik har det vel egentlig vært I hele dag. E6-en nordover går også veldig fint. Vi skal ta en liten kikk der ved Mulekrysset og bortover innleire, men der ser det også ut som at det har løst seg opp veldig fint, og det har det hele veien fram til Steinkjær. Så vi kan vel egentlig bare konkludere med at trafikken den har gått som planlagt I dag.

0: Suzuki Evitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din Evitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki Evitara, som skapt for norske forhold.
1: Ah, jeg omholder å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da. Det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
4: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
3: Ja, stemmer det.
0: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
5: Nea Radio.

0: Det var Aisha, det med The Smile Has Left Your Eyes, supergruppe Aisha, vet du, bestående av medlemmer fra Yes, blant annet, og flere andre av de mer store kjente innenfor den progressive rocken. Det har jo vært en del, ja, skal vi si, krangler vil vel kanskje være å ta i litt rann, men litt diskusjoner har det vært rundt forvaltningen av bjørn i den senere tid. For ved flere anledninger så har Miljødirektoratet vært inn og grepet inn og endret statsforvalterens beslutninger rundt felling av bjørn i Trøndelag. Nå senest så ble det besluttet fra direktoratet at det ble avslått en søknad om skadefelling av bjørn på Høylandet, og før helga så ble statsforvalterens vedtak om forlengelse av perioden hvor det kan skytes en bjørn i Rokdalen i Snåsa stansa etter innsigelser fra rovdyrgripa. Og det er et sammensatt bilde dette her, det forteller direktør for klima- og miljøavdelingen hos statsforvalteren i Trøndelag, Line Lund Fjellvær.
1: Ja, altså staten har jo valgt at noen avgjørelser skal tas regionalt av statsforvalteren, mens andre avgjørelser skal tas av Miljødirektoratet. Og hvem som bestemmer avhenger jo da av hvilken type sak det er, og hvilke regler som gjelder. Det er jo litt som i fotball, assistentdommeren har myndighet til å ta noen avgjørelser, hoveddommeren har myndighet til andre, og var kan i enkelte tilfeller gå inn og overprøve. Så systemet er jo laget for å håndtere vanskelige avgjørelser på flere nivåer, da.
0: Ja, og da kan man jo kanskje si at VAR gikk inn litt når det gjaldt denne bjørnen i Rokdalen i Snåsa, for der endres Miljødirektoratet deres vedtak.
1: Ja, det kan være et bilde på det. Vi har jo et system der alle vedtak som vi gjør kan klages på, og når noen klager på et vedtak fra statsforvalteren, så er det da ofte Miljødirektoratet som behandler klagen. Og da kan de jo enten komme til samme konklusjon som oss, eller sånn som i det tilfellet her, da, at de er uenige og faktisk da endrer vedtaket vårt.
0: Nå er det jo ikke bare i Snåsa det, bjørn. Det var også kommet i søknad om skadefelling av en bjørn på Høylandet. Der har Miljødirektoratet gått inn og så avslått søknaden, og dere kom ikke på banen i det hele tatt. Hvorfor er det sånn?
1: Ja, akkurat i det området her så har det vært tidligere sommer en binne med unger. Og akkurat for binne med unger så er det Miljødirektoratet som er myndighet, og det er da departementet som kan eventuelt avgjøre en klage, så statsforvalteren har ikke mulighet til å gjøre noe vedtak da, hvis det er risiko for at det er en binne med unger i området.
0: Men da vil jo kritikerne kunne si at, ja, men hva er det statsforvalteren i Trøndelag kan avgjøre da, hvis avgjørelsen allikevel skal tas av direktoratet i Oslo?
1: Ja, altså det er jo veldig mange vedtak som vi gjør. De aller fleste vedtakene som vi gjør blir jo ikke omgjort eller endret av direktoratet, og de aller fleste søknadene som kommer om skadefelling i Trøndelag, de kommer til statsforvalteren. Så det at det er en og annen sak som da blir tatt på et annet nivå, det er på en måte riktig og ikke uvanlig, men samtidig så er det noe. En gang vi som har det meste av myndigheten der da.
0: Dere får kritikk, spesielt i saken om denne binna med unga da på Høylandet, NOA blant annet, og det samme også foreningen Våre Rovdyr, reagerer kraftig og sier at det er alvorlig at dere ikke har vurdert andre tiltak før skadefelling var igangsett. Foreningen i Våre Rovdyr sier at det er grunn til å stille spørsmål om statsforvalteren i Trøndelag i det hele tatt ivaretar sitt ansvar for bjørnen på en faglig og forsvarlig måte. Hvordan stiller du deg til en sånn kritikk fra disse organisasjonene?
1: Nei, vi er jo satt til å følge opp det som Stortinget har vedtatt. Både det at vi skal ha en levedyktig bestand av bjørn i Norge, og at vi skal ha en bærekraftig sauenæring. Og det her handler jo om å balansere hensyn som på en måte ofte trekker i veldig ulike retninger. Og når de hensynene kolliderer, så blir det mye følelser. Og det er jo mest følelser i de sakene der vi har de mest krevende avveiningene. Så det her nok mer et symptom på at det her et vanskelig område, heller enn at vi som har gjort noe feil eller uriktig her da. Det vanskelig, det vanskelig, og det er mye følelser på det her feltet.
0: Ja, det noe statsforvalteren driver med som så komplisert og som vekker så sterke følelser som akkurat det her med rovdyr?
1: Det jo vanskelig å sammenligne, da, men det jo kanskje et av de områdene som så tydelig har en todelt målsetning. På mange av de andre områdene så det på en måte målsetninger på det ene eller andre området, men her så sier Stortinget at vi skal ha de to hensynene til både sau og reindrift og bjørn. Og da blir det rett og slett vanskelig å vurdere, og det blir mye følelser.
0: Får dere henvendelser personlig? Kan det være tøft å stå i det for dere som behandler det her?
1: Vi får personlige henvendelser, og det er tøft å høre på de tilbakemeldingene som vi får, både fra de som forsvarer at vi skal ha en bestand av bjørn i Norge, og ikke minst fra næringen selv som opplever at de finner sau som er tatt livet av bjørn. Det er vanskelig å høre på, og det er krevende å stå i den situasjonen også for våre saksbehandlere.
0: Ja, du hørte direktør for klima- og miljøavdelingen hos statsforvalteren i Trøndelag, Line Lund Fjellvær, der. Et band med ny musikk ute nå, men vi tar en gammel klassiker. Dette Melaramp fra En dans på nevroser.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Brusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Brusenhell

doubt.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
2: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Ja, det var Maria Haukås Mittet som var bekymret for noen, eller kanskje generelt norske mannfolks mangel på hai, og som kom med en sånn ganske god forklaring på hvordan man skal skaffe seg nettopp det. I snitt 855.000 seere fulgte Kong Haakons første tale til folket på NRK lørdag kveld, det viser tall NRK har offentliggjort. Talen ble sendt som en del av Dagsrevyen fra klokka 19 og var til 8 minutter. I tillegg så er den sett i snitt av i snitt 165 seere på NRK TV, og da kan man vel også ta med nett og diverse slike kilder også. Fredag 28. august, den dagen Kong Harald døde, var 2.572.000 mennesker innom NRKs TV-tilbud. Dette er 53,9% av befolkningen mellom 10 og 79 år. Og det er jo slik at i den spesielle tida Norge står i nå, så har de store mediene en spesiell funksjon, sier TV-sjef Jan Egil Aadland i NRK. Altså da nesten 54% av befolkningen som var innom NRK sist fredag. Vi skal få musikk fra duoen Jackson Browne og Clarence Clemons nå. Clarence Clemons, han som spilte saksofon for Bruce Springsteen i The E Street Band, her med You're a Friend of Mine.

0: faen! Ta deg, altså! Du lyver til meg!
1: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant! Tullsjur!
0: Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor i svart... Det skal jeg banne på det! Det er... Kjæring... Tung...
2: Gikk jeg bra?
0: Oh, det er bra, det er teater.
2: Ja.
3: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
4: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skadene oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
5: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

Dai Dai med Shakira og Burna Boy fikk du der. Vi skal straks få nyheter og vær her på Nea Radio, og frem mot det. Vi koster på oss litt, ja, skal vi kalle det symfonisk rock da, på trøndersk. Ny musikk fra Lise Olden, frem mot klokka 17 her i Alt er skjer.

0: Nea Radio. Klokka 17.
1: Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Pål Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til

0: Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Haakon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør er Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjæle hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi tar en liten titt på onsdagsværutsikten for Trøndelag. Skiftende bris, om kvelden sørøst frisk bris på kysten lengst i sør. Skya, eller delvis skya, perioder med regn og regnbyger, fra ettermiddagen uttrykt for torden i sør. 13 grader i Selbu, 14 i Steinkjær, Oppdal og Røros får begge 15 grader, Trondheim 16 grader. God ettermiddag!
3: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem. Nea Radio.
4: Vi inne i ettermiddagssendingens aller siste time denne tirsdagen. Første dag i september, første dag av høsten, første dag med nye drivstoffpriser, og som det står på Nea Radios nettsider, hvis du klikker deg inn der, dieselprisen, den nærmer seg 30 kroner. 29,56 var status på Røros tidligere i dag. Og det er mange andre også som har meldt om høye priser på drivstoff utover dagen i dag. For nå er avgiftene tilbake til det de var i mars, altså før dette avgiftskuttet ble brukt. Vi skal følge litt med utover ettermiddagen. Vi skal se litt på trafikken også. Det er ganske rolig. Det er ikke noe annet å si enn det. Vi skal ha mye god musikk også. Alex Warren, DDE, Johnny, Robin. Ja, det er mange som tar turen. Jeg gjør den karen her også. Den kommer helt ifra 80-tallet og til 2026 for å besøke Nea Radio med låta si. Kanskje den eneste hiten hans også, hvis vi skal være ærlige. Dette Nick Kershaw med I Won't Let The Sun Go Down On Me.

Det var Guns N' Roses, det med Paul McCartney and The Wings, gamle Bond, James Bond-slager Live and Let Die. Vi skal til Levanger. En tenåring må klare seg uten førerkort I nesten 3 år etter råkjøring I Levanger, skriver Trønder-avisa. Trøndelag Tingrett har også dømt han til 24 dager I fengsel etter råkjøringen som skjedde I Levanger I midten av april I år. Da ble gutten, som var I slutten av 10-årene, målt til 119 kilometer I timen I en 50-zone. Han la alle kortene på bordet I retten og innrømmet at han var klar over hvor fort han kjørte og hvilken fartsgrense det og da gikk jo også da saken som en såkalt tilståelsesdom. I skjerpende retning la tingretten vekt på at kjøreturen foregikk I et bebygd strøk, selv om det var god sikt og lite trafikk, så nå en sånn hastighet et betydelig faremoment som tingretten da legger vekt på. Straffen ble noe redusert siden vedkommende tilstod, og det skal brukes fengselsstraff dersom du blir stoppet I 97 kilometer eller mer I en 50-zone. Og da var det riktig straff, 24 dager I fengsel, og det blir da 2 år og 9 måneder uten førerkort, og I tillegg så vanker det nok sikkert en bot også. Det kan lønne seg å følge disse trafikkreglene, og spesielt det som går på hastighet. Det bør være en slags overensstemmelse mellom det som står på speedometeret og det som står på skiltene langs veien. Det sparer man mye på. Vi skal til Oslo, sammen med Oslo S, og kanskje en av Norges mest kjente idrettsarenaer, nemlig Bislett Stadion.

0: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil. Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Du, vi tar turen ned til byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
4: Hva du mener med takstoler?
3: Takstoler? Du vet da hva det
4: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten alt for bratt oppe der til å sitte oppe der.
5: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
6: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Det var Alex Warren som ga oss Ordinary. Vi skal ta en tur til Fyborg Tangen på Levanger, for en av Midt-Norges største avfallsselskap vil ikke ha grønn vekst som nærmeste nabo. Det kan nemlig føre til at arbeidsmiljøet blir vesentlig forringet. Det daglig leder Espen Bredesen i Retura som sier dette her i sin høringsuttalelse til statsforvalteren. Han mener da at Grønn Vekst AS ikke må få konsesjon til å ta i bruk et 20 dekar stort område ved Norske Skog på Skogn for å etablere et komposteringsanlegg og en fabrikk for jordproduksjon. Norske Skog AS har jo stilt dette arealet til disposisjon for at Grønn Vekst kan bygge et mellomlager for slam og et behandlingsanlegg med jordproduksjon der. Målet er jo at de skal ta imot 16 000 tonn organisk avfall i året. Fyborg Tangen ligger jo også nært boligfeltene i Holåsen, hvor Levanger kommune har ganske mange boligtomter til salgs. Det som Retura er redd for, det er jo arbeidsmiljø, lukt, eksponering og hygienisk sikkerhet ved deres anlegg som er da rett ved siden av. Retura driver også da mottak og kverning av returtre og mottak og omlasting av korn på området, og da mener de også at håndtering av landbruksprodukter har krav til hygiene, kvalitet og trygghet som da ikke er det er ikke gangbart at Grønn Vekst skal drive med sin slammeproduksjon der da, blant annet. Dette har jo da vært ute på høring, en frist som gikk ut 25. august. Det er statsforvalteren i Trøndelag som er ansvarlig for dette her. Høringsfristen er nå forlenget til 10. september, og det betyr at Levanger kommune også får sendt inn sitt høringssvar. Det skal opp til politisk behandling 2. september, så får vi se hvordan dette går da, om det blir Grønn Vekst og deres slammeproduksjon, jordproduksjon, rett ved Retura sitt anlegg på Fyborgtangen i Levanger. Det ble jo litt rann bruduljer da DDE ba om tilskudd til å spille inn ny video av sin kjente sang om Norges lengste vei. Det ble sånn at de droppet det. Men vi kan jo alltid nytte musikken da.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som Se

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Nea Radio.

Ja, det var Garth Brooks med sin Friends in Low Places. Det var ikke han som skrev den da, det var det Earl Bud Lee og Dwayne Blackwell som gjorde. David Wayne Chamberlain ga ut låta først I 1989, men den nok kanskje da mest kjent med Garth Brooks som ga den ut året etterpå. Det var vel det, da Garth Brooks slo gjennom og ble svær. Det blir billigere å harri handle hvis vi skal tro de som regner på slikt. For mens de norske avgiftene øker, så blir svensk krona billigere. I dag så gikk oljeprisen opp på over 92 dollar fatet, og gassprisen steg og det høyeste siden utgangen av 2022. Dette har jo da sendt verdien på norske kroner kraftig oppover, og det slår jo bra ut når du skal over til Sverige, skal man tro, det skriver Nidaros nå I dag. I skrivende stund, så skriver avisa, så koster 1000 svenske kroner 972 norske før gebyrer og valutapåslag, og det det billigste svenske kroner har vært det siden september 2023. Og det kommer jo på toppen av at drivstoffprisene gikk opp kraftig I Norge I dag. Vi har jo sett priser mot over 29 kroner literen. Og dette fører jo til at svenskene, som ligger på en literspris på rundt 19-20 kroner, nå da sannsynligvis får en del norske kunder på besøk. Norske kroner har jo også styrket seg mot euroen. En euro koster nå 10,80. I vinter så var den rundt 12 kroner, og det den billigste euroen vi har hatt siden 2023. Dollaren sunker litt rann også til 9,31, så dette her nok sånn cirka en ganske sånn, man kan vel kanskje si at det en god nyhet for de som skal over grensa og handle. Kanskje ikke en så god nyhet for de som nødt til å handle her omkring. Vi skal få norsk musikk nå. Dette Jo Sverre.

0: Petter, jeg virkelig der, og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.
8: Nea Radio.

Det var Green Day, det med Basket Case, singelen deres som kom ut i august 1994. Det var den nest siste låta vi rakk I dagens utgave av ettermiddagssendingen på Nea Radio, men vi tilbake igjen I morgen klokka 14. Husk også at du kan stå opp helt fra klokka 6 med Bård I Trønderfrokosten.

0: Aften.
1: I kveld blir dronning Sonja tema i NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier i et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.

0: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
1: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Pål Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det fortsatt fare for togstreik i morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Fire dager. Over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: Onsdag 2. september kl. 18.15 møter Kolstad Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på. Ny bil?
3: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
4: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
4: Sandferhus bilpleie.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radbingo.no.

0: Peter, er virkelig der? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turneteatret.no. Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

0: Nora Brokstedt.
1: Klokka 20.
2: Ja, den det.
3: Velkommen til Radio Bingo her i Nea Radio. I studio, Stian Elverum.
0: Ja da, riktig god tirsdagskveld skal der være. Mitt navn Stian Elverum. Jeg tenkte å holde med selskap fremover den nærmeste halvandre, ja, drøkta timen her i Nea Radio. Og vi skal ha Radio Bingo, selvfølgelig. Vi skal ha noen formaliteter og forskjellige også, men først så er det fint å si at Eli Futus sitter i teknologien også i kveld og helt tak i den. Og mitt navn altså da Stian Elverum.
4: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid i tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det i spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bilde av gevinst og fremside. Send dette til bingoalfakrøllnea.radio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postbok 60-75-81 Selbu. Blokket må være også i hende innen 3 måneder. Første sesong for en vannrett rekke har bingo. Det samme gjelder også i 2 og 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis 2 personer får bingo på samme tal, deles premien, også om det er samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 73 81 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne i telefonkø. Lykke til!
0: Ja da, det fint, vet du, og vi klar for Radio Bingo. 500 kroner på en rekker, 750 på 2 rekker og 1500 på 3 rekker. Ja, og som sagt da, det jo litt forskjellige jackpoter. Nå det jo lykketallet 58, gir 100 000 på 3 rekker i alle spill, og det det vi konsentrerer oss om i spill 1-4, og så en hel haug med lykketall som kommer tått når vi kommer til Super Bingo. Ok, men vi kan jo begynne, og da det første tall i kveld mot 1 rekker i omgang 1, Ask 1 enkelblokk, Ask 1.

0: en bingopakke. Første tal I kveld, det 6161. Femtitre. 71, 71. 85, 85. 17, 17. Seisen, 1, 6. 18, 1, 8. 48, 4, 8. 67, 6, 7. 23, 2, 3. 79, 7, 9. 13, 1, 3. 84, 8, 4. 34, 3, 4. 70, 7, 0. 37, 3, 7. 43, 4, 3. 28, 2, 8. 5, nummer 5. 88, 8, 8. 88. Der ringer kveldens første telefon. Velkommen til Radbingoen.
1: Takk for det. Det var bingo på 28.
0: Ja da, tallognummer.
1: 37, 82, 55.
0: Og vinnerens navn?
1: Eva Øvre.
0: Og da vi I Malvik noen plasser, vet jeg.
1: Det vi, vet du.
0: Ja da, da ble det premie på det.
1: Takk, takk.
0: Lykke til. Og vi har flere telefoner, ser det ut som. I hvert fall 28. Der ble det en rekker. Etterpå så vann det å gå 2 tal. Du, Eva, man noterer det spesielt. 5, nummer 5 og 88, 88. Man har gått ut etter at du fikk bingo. Der, vet du, ring har det. Velkommen til Radbingoen.
2: Jeg har bingo på 28.
0: Ja da, tallognummer.
2: 35, 7, 98.
0: Mhm. Og da heter vinneren?
2: Laila Aschen. Salten.
0: Ja, og da står det 250 der.
2: Mm,
0: jo, lykke til videre.
2: Takk.
0: Begynner å bli delinger her nå da. Skal vi se om det kommer flere inn? Det kan jeg fort hende at det gjør. Ja da, det det sju. Velkommen til Radbingoen.
3: Ja, bingo på 28.
0: Du også,
3: ja. Ja.
0: Tallognummer?
3: 45-09-96.
0: Ja, og da heter vinneren nå da.
3: Anne Merete Kroken.
0: Så der, og da ringer du fra?
3: Vikhammer.
0: Da blir det pengepremie på da, vet du.
3: Ja, den grei.
0: Lykke til. Hei, og om ikke så inn så mye, så er det i hvert fall kanskje opp for at vi får til enda en deling. Det skal vi se om vi kommer så langt da, når alle telefonlinjene har fått lov til å komme hit igjennom. Vi har jo vært da, å ta en og en telefon av gangen. Vi har prøvd å snakke med meg og to bingospillere samtidig, og Eilif samtidig da. Fire stykker på tråden, det gikk ikke noe bra. Så vi må ta en og en, så må vi slappe til alle da, til vi sikre på at vi har kommet gjennom før vi kan gå videre mot to rekker og 750 kroner. En rekkeren den ser ut til å være ganske tydelig og grei på 28 altså, og etter der så vann det å gå to tall, 5, nummer 5 og 88, 8, 8. Og det altså to rekker vi skal til nå, 750 kroner, som sagt, og grunnen til at jeg prater nå for å få droga ut tida sånn at vi sikre på at vi har fått med oss alle telefonene. Det ser ut som vi har gjort, så neste tall mot to rekker nå, det 45, 4, 5. Neida, kjem telefonen nå, vet du, og det helt i orden. Velkommen til Radio Bingo.
4: Ja, Bingo på 43.
0: 43, tallognummer.
4: 44, 68, 20.
0: Der ja, da slår jo du ut all du.
4: Ja, gjør det.
0: Det jo morst, for da vinner du. Ja. Hva heter den neste nye vinneren?
4: Ola Hustoft.
0: Ja. Så der ja, det et kjent navn, vet du.
4: Ja, det
0: Ja, og da står det premie på deg da. Hvor du ringer fra nå da?
4: Hundhammeren.
0: Er flott, ja.
4: Ja.
0: Lykke til videre.
4: Takk.
0: Nei, nå, og på 43, da ble det det David gjorde. Og så etter der, så gikk 28, 28, 5, nummer 5, og 88, 88. To rader nå, to rekker, og 750 kroner. Neste tal 45, 4, 5. Femtien, 31, 31, 50, 50. Femtifire. Tjuefire. Tofire. Nitti. Ni null. 81, 81, 41, 41, 52, 52. 4, nummer 4. 21, 2, 1. 66, 6, 6. 63, 6, 3. Der. Får vi en telefon. Velkommen til Radvingan.
5: Ja, jeg er på 52.
0: Ja, tallognummer.
5: 40, 49, 83.
0: Der, ja. Og da heter vinneren.
5: Frode Værnes.
0: Bingo-kongen på Støren.
5: Ja, det stemmer.
0: Ja, hør der, ja. Da står det pengpremie på deg, da.
5: Jo, takk for det.
0: Jo, lykke til videre.
5: Jo, takk.
0: Hei nå, der ja, og der mistenker jeg at det var en diger gjeng Mattom som satt og høya og heia, og som ikke torsa å gjøre det når de var på lufta. Men det må de gjøre neste gang, det helt i orden. 52 ga to rekker der, og etterpå så vann det å gå tre tall. Det var fire, nummer fire. 21, 21 og 66, 66. Da tar vi tre rekkeren, 1500 kroner der, og neste tall, så i lende. Det 63, 63. Minner jeg også om at lykketallet 58 ikke godt, så kommer det, og på riktig sted så blir det premie på 101 500 kroner. Neste tall 74, 74.

0: 14-1-4. Og der ringer det. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Hei, bingo på 6?
0: Ja, tallognummer.
1: 35-5-20.
0: Mm-hmm. Og da heter jeg vinneren.
1: Britt Hege Steffensen.
0: Så der, ja. Og da står det notert 1500 på deg.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Lykke til videre, ja.
1: Takk, ha det.
0: Ha det. Og det tror jeg det var det, vet du. Tre rekker på nummer 6. Og da var det spørsmål om det kom noen flere telefoner. Det kan jeg fort finne på at det gjør. Har du tre rekker på det tallet eller til der, så må du slå på tråden i hvert fall. Tre rekker gikk ut på 55 trekk, og Britt Hege Steffensen, 1500 kroner. Der, altså, to rekker Frode Værnes, 750, og en rekker Ola Hustoft, 500 kroner. Sånn ser det ut til å bli hvis det kommer inn noen flere telefoner til oss.

0: har telefoner på vei inn, vet du. Det er vel en rekker da, vet du, som er på tur inn i ganske snarlig øyeblikk i hvert fall. Det ser i hvert fall sånn ut. Jeg rekner jo opp tala her nå. Og telefonen er på hvert fall på vei inn her, og vi heller nå tråden da, til vi har fått telefonen helt inn i studio. Vi skal klare å få til det. En rekker, vet du, etterpå skal vi til to rekker og 750 kroner. Men aller først her, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, det var bingo på 83.
0: Ja, talongnummer.
1: 37 75 33.
0: Og vinner navnet?
1: Grete Nyborg fra Stjørdal.
0: Ja. Nyborg, Stjørdal, og da står det notert premie på deg, Grete.
1: Ja, takk for det.
0: Jo, lykke til videre.
1: Tusen takk.
0: Ja, hei nå, der vet du, 83, og vi har en telefon til. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, bingo på 83.
0: Ja, ta dere nummer.
2: 35 940.
0: Ja, og neste vinner heter?
2: Det er Hilde Selbæk.
0: Mm. Og fra Malvik noen plass nå, eller?
2: Malvik, ja, det vet du.
0: Ja da, og da sier jeg lykke til videre.
2: Takk for det.
0: Jo, nei nå, 83 ble det deling på der, ja, så ble det to tall etterpå. 71, 71 og 7, nummer 7. Ja, da går vi mot to rekker, som tidligere annonsert, ikke så rent overraskende det, etter en rekker. Neste tall, det 66, 66. Åtte fem. Tjuesju. Tre, nummer tre. 39 39. 26 26. 73 73. 58 58. 2, nummer 2. 6, nummer 6. 70 70. 64 64. 88 88. 17 17. 63 63. 25 25.

0: 10-1-0. Sekstien, seks, en. 86-8-6. 12-1-2. Og der ringer det. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, Bingo på 25.
0: Hei. Ja, hei. Ja, morsk, vet du. Tallangnummer.
1: 42-51-12.
0: Ja, og da er det på 25, ja. Ja. Og vinneren heter i dag?
1: Grete Sørmo.
0: Sørmo. Selbu. Er vi på noe B-gjeng eller noe sånt nå, eller?
1: Ja, vi er.
0: Ja. Det er flott.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: lykke til videre.
1: Ja, takk.
0: Takk, hei nå. B-gjengen fra Øverbygden Selbu, vet du, 750 kroner står det der. Og etter to-rekkeren da, som gikk ut på 25, så må de få med nok det også, at det har gått følgende tal. 10-1-0, 61-6-1, 86-8-6 og 12-1-2. Da går det mot tre rader. Tre rekker, og det skulle si 1500 kroner. I premie. Neste tal er 68-68. Åttisju, åtte, sju. 81-8-1. 31-3-1. 84-8-4. 45-4-5. 72-7-2. 62-6-2.

Erika Jonsson, Hillbillyen i meg, og vi går i gang med omgang tre og vi, av Radio Bingoen da, og da er det Ask 3 enkelblokk, Ask 3 bingopakke, ny enrekker og ny femnelapp skal deles ut, og nå har Per pratet nok til at alle, og du og du og du, har funnet at bingotusj og tallong og alt mulig, og da er du klar. Det første tallet i omgang tre er 33-33. Åtte, tre. Syttifem, sju, fem. Førtito, fire, to. Trettisju, tre, sju. Femtifire, fem, fire. Åttini, åtte, ni. Førtiåtte, fire, åtte. Sekstifem, seks, fem. Ni, nummer ni. Trettiseks, tre, seks. Trettifem, tre, fem. Førtitre, fire, tre. Syttitre, sju, tre. Åtte, nummer åtte. Åttiseks, åtte, seks.

0: 22-22, og der ringlet. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, Beate er bra.
0: Hei du, hei du.
1: Hei. Bingo på nummer tre.
0: Nummer tre, tre rekker på tre. Ja, ja, og tallognummer.
1: Det 35-2-38.
0: Ja da, og da sa du vinneren etter var Beate.
1: Øverland.
0: Fra hvor i verden?
1: Fra Brundalen.
0: Brundalen, da står det 1500 på deg.
1: Ja, tusen hjertelig takk.
0: Vær så god, lykke til videre.
1: Takk skal du ha.
0: Takk, hei nå, hei nå. Det var så mye som tre rekker på nummer tre, i omgang tre. Det var godt gjort. Ja, på det var på 55 trekk da, Beate Øverland på i Brundalen, 1500 kroner der, to rekker Karl Østby 750, og en rekker Gunn Sæter, 500 kroner på den, og sånn blir det, kommer det ikke inn noen flere telefoner i kveld.

0: Bjørn Telefon til, og vi god kveld.
1: Ja, hei, bingo på tallet 4.
0: 4, da kommer du å snike inn til alt av et feriat. Ja, tallet nummer?
1: 140979.
0: Ja, da begynner den etter.
1: Linn Kvam.
0: Og det flires i bakgrunnen. Det er bra, og det ringes fra hvor?
1: Oppdal.
0: Oppdal. Det står 1500 der, da får vi en liten jubel, eller?
1: Ja, må juble da.
2: Ja!
0: Ja, ja. Ja. Lavmælt. Lykke til videre.
1: Takk for det.
0: I know, I know. 1500 der altså på Oppdal. Linn Kvam beklager Beate. Da ble du da utslig, men sånn er det. Det kommer da nye muligheter her og nu. Nye trerekker altså på tale 4 da, og 54 trekk. Linn Kvam Oppdal, 1500 kroner. Endring i omgang 3 der altså. Så går vi til omgang 4, og da er det samme teat der, bortsett fra trerekkeren da, som byr på 3000 kroner for anledningen. Ja, vi kjører på vi, og det første tallet i omgang 4, ark 4 enkelte blokk, ark 4 bingopakke, det er 89, 8, 9. Atten, en, åtte.

0: Han ringer i telefonen. Det en trerekker varme påstå har med da, antalligvis. Før det blir superbingo om 10 minutter, cirka. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, det jeg fikk bingo på...
0: Ja. Et eller annet tal. 34, ja. Der, ja, og talongnummer.
1: 39, 49, 13.
0: Ja, og vinneren heter?
1: Gerd Lund.
0: Så der, ja. Da skal det stå notert 3000 på deg, hvor du ringer fra Røros i dag, eller?
1: Røros, ja.
0: Ja, flott. Står det 3000 på deg?
1: Ja, fint, det tror jeg.
0: Jo, lykke til. Hei nå, det var omgang 4, altså, hvis det kommer noen flere telefoner. En rekker, Lisbeth Ulbriksen, 500 kroner, to rekker, Venke Kristiansen, 750, og tre rekker på 34, da, 56 trekk. Gerd Lund, Røros, 3000 kroner. Sånn blir det hvis det kommer noen flere telefoner. Skal vi ta litt musikk, da? Og så vi klar til superbingo om, ja, 10 minutters tid. Nå, litt Erik Bye, tenkte. Det fint. Høres vi snart.
2: I heldringstimen det godt å si.

0: Eva Willskram.
1: Velkommen til Superbingo. I studio, Stian Elverum.
0: Ja da! Hei, hei, og det var Eva Willskram, og jeg vil kun et dårlig rykte. Her i Nya Radio, det klart for Superbingo, som du sikkert har forstått. Klokka har passert 8:15, og så den her tirsdag 1. september. Ja, det 1. september, ja det er det, ja. Gud, det har gått fort denne sommeren her også. Det er, sier du det, ja. 1. september, og det er mørkt ute. Ja, det er, ja, og det er ikke så verst vær om dagen, så det hadde kommet seg litt av lella. Ok, litt formelle formaliteter før vi sparker i gang Superbingo, det må til.
2: Formaliteter til Superbingo er som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelplinjen er 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyll ut blokka og ta bilder av gevinst og fremside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen 3 måneder. Spillregler er som følgende. Det er den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer. Dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
0: Ja, lykke til, det sier jeg altså, og så skal vi få med oss det som heter omgang 5 da, eller Superbingo siste arske i bingopakken, eller på enkle løse arsk også. 1000 kroner på en rekker, 1500 på 2 rekker, og 10 000 da, på 3 rekker, og så er det en haug med lykketall som er med atåt. Vi kan ta grovt sett da, det er 2, 29, 35, 39, 54, 66, 79 og 83, gir til sammen 25 000 kroner, 11 gir 40 000, og 58 gir 110 000. Det er altså da 10 000, pluss da de respektive lykkepottene som er bygd opp. Og vi kjører nå egentlig bare på vi da, og vi kommer tilbake til de lykketallene, at det er kvart på 3 rekken, det er jo der de gjelder, og hvilke som eventuelt er at, og når de eventuelt måtte dukke opp. Det første tallet mot 1 rekker da, først og fremst, det er 20, 2, 0. Atten, en, åtte. Trettien, tre, en. Syttitre, sju, tre. 90, 9, 0. 54, 5, 4. 62, 6, 2. 1, nummer 1. 12, 1, 2. 86, 8, 6. 46, 4, 6. 3, nummer 3. 42, 4, 2. 51, 5-1. Førtiåtte, fire åtte.

0: 88 88. Ni, nummer ni. Åtte, nummer åtte. Seisen, en seks. Syttito, sju to. Der, ja. Velkommen til Radbingoen.
1: Bingo på nummer ni.
0: Ni, ja. Tallongnummer.
1: 18-21-29.
0: Ja, og da heter vinneren.
1: Rita
0: Børgen. Der, ja. Og du ringer fra hvor i dag?
1: Alverøy.
0: Ja, det flott ut. Da står det 1000 kroner på det.
1: Takk skal du ha, Stian.
0: Ja, vær så god. Lykke til videre.
1: Takk.
0: Nei, nå er jeg på nummer 9, og da skal vi se om det var flere. Du fikk konkurranse, Rita. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, du har bingo på nummer 9.
0: 9, du har, ja. Den er god, den selv. Ta lang nummer.
2: Ja, det er 35-9-4-6.
0: Ja, og da heter vinneren?
2: Inger Marit Ferragen.
0: Og du ringer fra hvor?
2: Fannrem.
0: Fannrem. Da står det 500 kroner på dere begge her.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, lykke til videre. Og det var en rekker, ja. På nummer 9 fant vi ut, og etter der vann det å gå tre tall. Det var 8, nummer 8. 16, 1, 6 og 72, 7, 2. Da er det to rekker, 1500 kroner. Neste tall er 19, 1, 9. Førtitre, fire, tre. Trettiåtte, tre, åtte. Trettito, tre, to. 58, 5, 8. 68, 6, 8. 59, 5, 9. 21, 2, 1. 13, 1, 3. 83, 8, 3. 4, nummer 4. 4, nummer 4. Og neste tal, det 30, 3, 0. 84, 84. 80, 8, 0. 5555. Åtti en 34 34. Ti en null. 76 76. 53 53. 49 49. 6, nummer 6. 71 71. Og der ringes det. Velkommen til Radbingoen.
3: Ja, her bingo.
0: Det har du jo, da ringte du rett.
3: Salong nummer 18. 0692.
0: Ja, og det var på 76.
3: Ja.
0: Ja, og da heter vinneren?
3: Berit Kvistland.
0: Og du ringer fra hvor?
3: Rissa.
0: Rissa, vet du, da står det 1500 på deg.
3: Takk for det.
0: Ja, lykke til videre. Og 76 der, vet du, skal vi se om det var flere telefoner da. Det ser litt ut av vår foreløpig, men vi skal gjenta tale etter 76, og du finner dem du og Berit. Det var 53 53. 49 49. 6, nummer 6. Og 71 71. Da, mine damer og herrer, så er det trerekkeren sin tur. 10 000 kroner, det er uansett, det blir det minimum. Og så er spørsmålet da, klarer du å få til trerekker på et av, det er jo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lykketall igjen, som gir 15 000 ekstra, altså 25 000 totalt. Og så er lykketallet ille med, og det gir 30 000, altså pluss 10, så det blir 40 000. Så får trerekker der inn da, en T får vi her. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, og bingo på 76.
0: 76, du har jo, ja. Talongnummer.
2: 35, 54, 46.
0: Ja, og da heter den neste vinneren.
2: Hvor du heter? Inger Bolme.
0: Inger Bolme, og ringer fra hvor?
2: Vindalen.
0: Ja, flott. Da ble det deling da, men det er greit.
2: Ja, det går bra.
0: Ja, lykke til videre.
2: Ja, takk, takk.
0: Nei, nå, der skal jeg gjenta at dere da, etter 76 så gikk 53, 53, 49, 49, 6, nummer 6, og 71, 71. Så var det resonemanget jeg var inne på i stad, det var tre rekker da. Vi skal dit nå, 10 000 kroner, massivvis av lykketall igjen som gir 15 000 ekstra, sa de i stad. Vi skal nevne dem når de dukker opp, og Ylev da, som gir 30 000 ekstra. Ja, det tror vi bare kjører på. Lykke til. Neste tal mot tre rekker er 82, 82. 25, 25. 7, nummer 7. 74, 74. 66, 66. Der kan du vinne deg 25 000 til sammen. 61, 61. 45-4-5. Sekstifire, seks, fire. Tjueseks, to, seks. Nå der ringer det. Velkommen til Radbingoen.
4: Ja, bingo på 61.
0: 61, du vet du. Og da gir du tallongnummer.
4: 450245.
0: Der, og da heter vinneren.
4: Hun heter for Astrid Synnøve Haugen.
0: Ja, og ringer fra hvor i verden?
4: Langstein på Skattdal.
0: Ja, og da står det 10.000 der.
4: Ja, supert.
0: Er det sånn brukbart, eller?
4: Ja, det for at det var noen mamma som vann, men jeg synes jeg begynner med helva, ettersom jeg ringer.
0: Ja, det innringer avgiften, for det blir enig om etterpå.
4: Ja.
0: Nytt tallong, nei, nytt lykketall.
4: Nytt lykketall.
0: 90. 90, den er god, vet du. Lykke til.
4: Takk.
0: Takk, Eino. Der, vet du, det var superbingoen. Det ser ut til å bli som følgende. En rekker Rita Børgefjell og Inger Marit Ferhagen, 500 kroner på kvar. To rekker Berit Kvittland og Inger Bård med 750 på kvar. Mye delinger i kveld. Og tre rekker på Langstein da. Astrid Synnøve Haugen, 10 000 kroner. Det var på 61. Har du tre rekker på det tallet eller tidligere, så må du slå på tråden. Det var på 49 trekk det. Astrid Synnøve Haugen og kveldens storvinner da. Vi skal la telefonlinjen får lov til å være åpen i 5 minutter, slik at du som eventuelt ikke har nådd gjennom på telefon i løpet av kvelden, må ringe inn, og du har 5 minutter på deg ifra nå. Og vi skal bruke den tiden godt på det vi kan kalle lokal musikk fra The Waterboys. Hvorfor kan vi kalle det Waterboys? De er jo slettes ikke fra Midt-Norge. Jo da, til dels, og nå i hvert fall. Roar Øyen på stilgitar, fra, på seg, i hvert fall Gauldalen, er med, vet du, i Waterboys, i sommer i hvert fall, og mulig at det blir en periode fremover om. Det her er deres The Hole of the Moon.

0: Ja, vi jo kjent for å spille lokal musikk her i Nea Radio. Denne gang ble det fra The Water Boys, The Hall of the Moon, Roar Øyen av stilgitar. Fra Gauldalen, hvis teknisk avdeling her kan minne meg om hvordan Roar Øyen egentlig bor hen, så hadde det vært artig det også. På ler, får vi høre om fra sidelinjen her fra kvalitetssikret hold. Det var det for bingoen i kveld, og på, vi kan gå gjennom pallen, og da det på trea plass, så har vi Linn Kvam, vi har Marie Flatmo og Britt Hege Steffensen. 1500 kroner kvar, andre plass, da skal vi til Røros, tror jeg, var det vel? 3000 kroner Gerd Lund, og så skal vi til, hva det var vi sa, vi skal på Skattval, i hvert fall Langsten, for å finne Astrid Synnøve Haugen, som er kveldens største, eller mitt største vinner, den vinneren som har vunnet mest i hvert fall, 10 000 kroner, tre rekker i Superbingo. Gratulerer til dere alle, og det dere alle må gjøre, det å gjøre som følgende, og sende inn premien, og da får dere innføring i det her nå straks. Og så sier Stian Elvrum og Eli Futtus, takk for følge nå i kveld, og på gjensyn gjenhør neste gang.
1: Så, til deg som har vunnet på Radiobingo i kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@nearadio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå i kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postboks 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfell premien spillets formål. Hvis du lurer på meg når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte i kveld. Vi høres igjen neste gang. Nea Radio.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
4: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
5: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
6: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
5: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
6: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
5: du, de har egen høvler, de kan høvle spesialprofiler, da.
6: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
5: De har gratis utleiehengere, også.
6: Ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
5: Bra, kom da.
7: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi helter i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad, Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

0: klokka ved 22.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å forvåte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å få.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant! Tulser
1: vi! Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæringen! Tung! Halet! Det er vekk!
2: Gikk jeg bra?
3: Det er bra, det er teater vi er.
4: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
6: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
6: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
7: Det beste i livet er gratis.
8: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
9: Du kan være helt trygg

0: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. trondheimmarathon.no
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Onsdag 2. september klokka 18.15 møter Kolstad Runar Elite I Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Du, si noe skitten til meg.
3: Bilen din.
2: Nå da?
4: Sandberg Bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
5: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Onsdag 2. september kl. 18.15 møter Kolstad Runar Elite I Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

0: får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Onsdag 2. september kl. 18.15 møter Kolstad Runar Elite i Kolstad Arena. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.